0: Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
0: Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowiet ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Jaapani kultusfotograafi näitus David Bowiest tõi avamisele ka Kersti Kaljulaidi. Eile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowiet ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalade ees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust.

Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib heki elueale olla väga oluline mõju. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Kunstnike Liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist. Veebis üle 10 000 unikaalse vaatamise. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. Kaks päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise viie noorima ohvri nimed, üheaastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga viiene sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67, arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
1: Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle,

0: Mps pirukast ja letile tagasi. Noorte huligaanide käitumine poes tekitab pahameelt. Kuressaare Maximas filmitud video, kus noortekamp sööb lahtisest letist saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahameeletormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele. Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMis avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. Üks trükis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbaihi ATP 291 7 6 7 2 4 6 6 3 ja pääses poolfinaali. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnatal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui veerand miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada.

0: Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode-Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit, ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada. Ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et veel eelmisel nädalal näis Iraan olevat nurka surutud ning islamiriigi haare Hormusi väina üle nõrgenes. Nüüd püüab Iraan initsiatiivi tagasi haarata, võttes sihikule laevaliikluse ning toornafta hind rühib taas ülespoole. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Vähiravifondi poole pöördub üha rohkem vähihaigeid. Vähiravifondi kingitud eluannetuste hulk on tänavu kasvanud ligi 20%, kuid kiires tempos kasvab ka raviarvete maht. Fondi laekuvate annetuste suurus ületab tänavu prognooside järgi 5 miljoni euro piiri, ent ravikulud võivad ulatuda 5,5 miljoni või isegi suurema summani. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervise päeval,

jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese pakki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatud pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Trumpi jaksi head isiklikku läbisaamist on ekslikegi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanu väärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab välispoliitika vaatleja Clyde Kull. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muud kui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Foto, Dorothe Guenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoo preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoo preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
Raju juubel.

üritus, kas tenniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. MM kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma 2 olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, anda on alati parem kui saada. Juku, minu isa ütleb ka nii, õpetaja, kes su isa on? Juku, boksija.
1: Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Legendi viimane tants. Margus Murakas, sellist kogust porgandeid pole olemas, mille söömise järel taastuks 20-aastase nägemine. Sõbrad ütlesid, et aitab küll. Nad teevad mulle veel selle ralli ära ja siis pean hakkama nendega kalal käima. See oli projekti teostamise eeltingimus, põhjendas alati lõbus Margus Murakas, miks jääb käimasolev Saarema ralli tema karjääri viimaseks. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žüri hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili.
2: Wall Street
1: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu ülikool Tška vastu väärt võit. Naine sai aastaid pärast keemiaravi teada kohutava tõe, veel 6 kuud ja ma oleksin surnud. Suurbritannias on puhkenud laiaulatuslik meditsiiniskandaal onkoloogi ümber, kes määras oma patsientidele aastaid ja lausa aastakümneid kestnud keemiaravi. Tänaseks on vähemalt 40 patsienti esitanud haigla vastu kohtuhagi, süüdistades meedikut hooletuses ja põhjendamatus ravis.

hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemiatoetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofeiin aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, 100 oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama. Kaalunumber näitas 97 kilo, liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. 95-aastane Milja Urpsalu meenutab Nurste lahingut, ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud Vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvasti jätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urpsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tüdrukutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Meeskonna koolitaja, mõnikord peitub suurim anne just selles, mis teisi närvi ajab. Koosolekul võib üks inimene esitada järjest küsimusi, sest tahab enne otsustamist võimalikud probleemid läbi mõelda, kuid kolleegidele paistab, et ta vaidleb igale ettepanekule vastu. Teine peab end heaks kuulajaks, ent tema vaikimist tõlgendatakse huvipuudusena.
Meeskonnakoolitaja Mats Soomre näeb meeskonnatöö, meeskonnarollide, juhtimise ja enesekehtestamisega tegeledes sageli, et inimeste oskustest üksi ei piisa. Oluline on ka see, kas nad mõistavad oma käitumise mõju teistele ning oskavad üksteise tugevusi töös kasutada.

0: Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Pearaamatupidajad jõuavad 8000-eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluuisutaja Nina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Homme. Noorkuu kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorkuu ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
0: Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mängumaa. Soome droonitõrje ettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Väino Kaldoja rahaga Auved Edge tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auved Edge demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjääri

Ile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Endise prints Andrew kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sageli jääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ameti ajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9 sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Alex Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Tammsaarel oli Tõde ja õigust kirjutades tublisti ambitsiooni. Tõde ja õigus tähendab eestlaste jaoks ikka esmajoones maaeluromaani, kuigi selle viiest osast vaid kaks leiavad aset Vargamäel. Sellegi poolest näib, et erilise pitseri on lugejate hinge vajutanud just romaanisarja esimene osa oma rustikaalse elukorraldusega. Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadrimaja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudis tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejää lasteaia väike kukkemaja tuleviku suhtes. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui 2 nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu.
Nüüd soovime siit edasi ka lahendust

tulemusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Raju juubeliüritus, kas tenniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. F1 MM-tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MM-tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erkki Mägi tegi vaimse tervisepäeval valusa ülestunnistuse. Sõltuvusained, purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erkki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervisepäeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Meie vastus peab olema teistsugune. Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Rene Rässa. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Eisipäeval eurosarjas Varssavi tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu ülikool Max ja Moorits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tipsats Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni

0: ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 11 kuni 13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6 kuni 12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8 kuni 13 kraadi, õhutemperatuur 3 kuni 10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. President pidagu ametit maalides. Presidendi paraadfotot tegeval fotograafil on suur eelistada maaliva kunstniku ees. Ta saab jäädvustada lootust, innukust, tulevikku, sest foto tehakse enne ametiaja algust, kui kõik on veel ees. Maalija peab pilti panema ametiaja kurnatuse, tüütuse ja väsimuse ning siiski näitama, et presidendi pärand on hunnitu, jälg on unustamatult suur, kirjutab huvi.

Kaitseagentuuri Powerhouse juht Janek Mägi, Keskerakond. Täiesti naeruväärne. Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Kahekordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennisse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdi mõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamis

0: Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. Kolme päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis?
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Unusta jääkubikud, lihtne koostisosa, mis muudab smuuti sametiselt oivaliseks. Hommikune smuuti on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise oma päeva vitamiinilaksuga alustada. Mõnusa ja värskendava joogi saamiseks lisatakse mikserisse sagelijääd, kuid tegelikult võib see smuuti maitse hoopis ära rikkuda. Jää sulades muutub jook vesiseks ning purustatud jääkildude tõttu jääb tekstuur karedaks. Lisaks kulutavad kõvad jääkubikud miksereid ja nüritavad terasid kiiremini. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muudkui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 2017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE
2: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
2: Technology

0: Megatrends report.
1: Kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. 1691. sõjapäev Ukrainas. Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minutiloengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi 2 aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. F1 MM-tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedes F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MM-tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. 4 päeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Vikatimees Vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Pikki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et tühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
1: Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna, väga raskel eluperioodil. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid. Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused polnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. Seitse Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. Üks trükkis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova. Mari-Liis Lill liigutavas näitusest seisin pildi ees ja pisarad voolasid. Lavastaja Mari-Liis Lill rääkis Ringvaates

liigutavast kogemusest, mis tabas teda Juhan Kuusi Dokfoto keskuse näituse saalis Prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinet näitust vaadates. Lille sõnul polnud ta valmis selleks, et pilte vaadates hakkavad tal pisarad voolama. Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingu tingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Astur võidutses tehnilise nokaudiga. Ma olen tagasi, raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otseülekantud. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile petuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH-ajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3-s osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga.

0: Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Trumpi jaksi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanuväärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab välispoliitika vaatleja Kliide Kull. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 10-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed? Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Eksperdid on ühel meelel, see päikseline Euroopa riik pakub reisimisel parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Euroopa populaarsemaid puhkuse sihtkohti võrrelnud turismianalüütikute ja reisiportaalide hinnangul pakub Vahemere südames asuv Malta saareriik praegu üht parimat tasakaalu soodsa hinnataseme ning kvaliteetse puhkuse vahel. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnatal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkotte. See võib alata kerekoodist või telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese paki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muuhulgas katku põhjustavad bakterid Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Viljandi õpetaja Jana Söödor pälvis aasta klassijuhataja tiitli. Uskumatu, ütles Viljandi Paalalinna kooli õpetaja Jana Söödor, kui oli laupäeva õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja kalal kuulutatud üle.

0: üleriigiliseks aasta klassijuhatajaks. Ta pidas hetke pausi ning jätkas siis tänukõnet emotsioonist väriseva häälega, tänades oma õpilasi, nende vanemaid, kolleege ja koolijuhtkonda. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud Hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Üleeile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Kellasepp Sabo Rubin, kellade parandamine on minu jaoks meditatsioon. Ameerikas sündinud Eesti juurtega kellasepp Sabo Rubin rääkis Ringvaates, et mehaanilised kellad on tema suur armastus ja nende parandamine on just kui meditatsioon. Rubini sõnul tullakse tema juurde enamasti vanaisade kellikorda tegema ja tööpuuduse üle ta ei kurda. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabineti liikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et 3 inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid. Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis 2 Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsiooni satelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, 100 oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama, kaalunumber näitas 97 kilo, liikuda oli raske.

raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret? Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Kuuenda presidendi 5 aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise 5-aastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juht

0: juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiupõlvenimega Persson. Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. Tammsaarel oli tõde ja õigust kirjutades tublisti ambitsiooni. Tõde ja õigus tähendab eestlaste jaoks ikka esmajoones maaeluromaani, kuigi selle viiest osast vaid kaks leiavad aset Vargamäel. Sellegi poolest näib, et erilise pitseri on lugejate hinge vajutanud just romaanisarja esimene osa oma rustikaalse elukorraldusega. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

kui me kord oleme vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Kas elupuid võib veel istutada? Kuigi küsimuse püstitus oktoobri keskel võib tunduda kummaline, on sügis mitmeski mõttes suurepärane istutamisaeg, sest muld on niiske ja taimedelt ei aurustu niiskust nii palju kui soojal kevadel. Siiski tasub vaadata, kus taimi hankida, kuna sellel võib heki elueale olla väga oluline mõju. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias erielinnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja
1: The Guardian.
0: Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jopp. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika.

teada, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. 1690. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi kritiseeris Trumpi ja Putini diislikütuse kokkulepet. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1690. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris 3 suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Foto, Dorothe Quenesson Piksapäi energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb 2, toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks.
taskukohtaja.

Kohase elektrihinna müüd kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 10-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Draama. Reaali superstaar hullutas staadionit väravaga. Ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo, ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu, EAÜ, 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Martin Sokk, Andreas Tiik ja Ranno Tingas. Postimehe otsesaates räägivad Martin Sokk, Andreas Tiik ja Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Mihkelson USA-Venemaa diislidiilist, Trump mõtleb vahevalimiste peale. Riigikogu väliskomissioni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Mihkelsoni sõnul saab Venemaa sellest diilist innustust sõda Ukrainas jätkata. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega. Paiku liigub kuu skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada.

95-aastane Milja Urbsalu meenutab Nurste lahingut. Ema ja naabrimees matsib maha kõik 36 surma saanud Vene sõdurit. Meie, õde Liselda, naabritüdruk ja mina aitasime tapetud sõdureid matta. Kui matsime, siis laulsime neile hüvastijätuks. Nad olid ju kõik noored poisid, keda emad sõjast koju ootasid. Milja Urbsalul, kes oli aastakümneid tagasi 10. tõrgutirts, on toonased sõjaõudused selgesti meeles. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikud pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eesti esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lamma Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõnaajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans animafilmiga Lamma Saun ja farmielukas. Unusta 10,000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10,000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood.

0: Ukraina kirjanikud ei anna alla ega lase ennast enam nii lihtsalt vahistada nagu Stalini ajal. See, mida venelased meiega teevad, on nagu igavene tsükkel, nad hävitavad parimaid, et nende asemele oma eliiti kasvatada ja seejärel ülejäänud assimileerida, räägib Ukraina kirjandusuurija ja ajakirjanik Tetjana Oharkova.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Saaremaal rallikarjäärile joone alla tõmmanud murakas, rohkem ma ei tee, pean oma sõna. Viiekordne Eesti autoralli meister Margus Murakas lõpetas Saaremaal oma karjääri viimase ralli. Kuigi eesmärk oli auto turvaliselt lõpuni tuua, pakkusid libedad teed ja pimestav päike üllatusi ka kogenud rallimehele. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, TÜKS keskuses startis suurejooneline.
2: World Cat Show.
0: TÜKS keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus
2: World Cat Show,
0: mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Kellasepp Sabo Rubin, kellade parandamine on minu jaoks meditatsioon. Ameerikas sündinud Eesti juurtega kellasepp Sabo Rubin rääkis Ringvaates, et mehaanilised kellad on tema suur armastus ja nende parandamine on just kui meditatsioon. Rubini sõnul tullakse tema juurde enamasti vanaisade kellikorda tegema ja tööpuuduse üle ta ei kurda. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles Allar Jõks. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Täiesti naeruväärne. Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabineti liikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Andres Mähariga vee peal, no see on tore kalamehelugu. Ei. See on idiootide lugu. Mulle tundub, et kalad kuulavad meie juttu põnevusega ja neil on söögisu täiesti ära läinud, üritab Andres Mähar nalja visata, kui ta konksu küljest vetikaid lahti kakub. Mis on ka väga tore, jäävad elama. Jätkab ta samas vaimus, heidab sirdi. Landi kõrkjate suunas ning hakkab tasapisi peibutist paadi juurde kerima. Ja nüüd keegi võttis. Elavneb Mähar sekundiga. Nüüd on keegi otsas, jah. Vist on ahven ikka. Ei ole. Haugi poiss. Jaa. Hehe. Ühe minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minuti loengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Koroonatõendit võltsinud Šveitsi koondise kaptenile määrati hiigeltrahv. Šveitsi jalgpallikoondise kapten ja Sunderlandi poolkaitsja Granit Xhaka mõisteti süüdi võltsitud koroonatõendi kasutamises. jalgpallurile määrati tingimus.

0: mis on rahaline karistus, mille kogusumma ulatub 150 000 Šveitsi frankini ehk ligikaudu 160 000 euroni. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Werder tegi Borussia vastu uskumatu tagasituleku. Mängu parimaks valitud hein, see on suurepärane tunne. Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein teenis reede hilisõhtul Saksamaa kõrgliiga viiendas voorus mängu parima auhinna, sest aitas Bremeni Werderil teha võõral väljakul 2-2 viigi suurklubi Dortmundi Borussiaga. Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Kuldsel sügispäevil käivad ettevalmistused pulmajaks. Läinud laupäeval viidi 7-aastane Siberi kaljukitse Sikk nimega Kano emaste juurde, ta sai endale 4 kitsest koosneva karja. Ka Dagestani tuurikitsed sealsamas alpinaariumis on valmis peagi saabuva printsi vastuvõtuks. Kaljukitsede ja mägilammaste pulmaaeg on sügisel, et talle sünniksid kevadise mahlase rohu kasvamise ajaks. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žüri hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Joo, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
1: Antropiks tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Antropik keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Trump avas uksed Vene diislikütusele. Moskva võib teenida miljardeid. Kuid kas ikka võib? USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Vladimir Putiniga tuua Venemaalt USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust tähendab järsku pööret senises Venemaa vastases sanktsioonipoliitikas. Veel mõni päev tagasi kehtisid Venemaal endal diislikütuse väljaveopiirangud ning Moskva tegeles Ukraina rünnakutes kahjustatud rafineerimistehaste ja siseturu kütusevarustuse stabiliseerimisega. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Pärnu Postimehe mälumäng. Igakuine mälumängusari toob teie ette eri küsimusi,

ja teadmisi nii lähedalt kui kaugemalt. Mängus osalemiseks vastake õigesti kõigile viiele küsimusele ja saatke vastused koos oma kontaktandmetega hiljemalt järgmisel kuul meiliaadressil malumang@parnupostimees.ee. Õigesti vastanute vahel loosime järgmisel kuul välja Pepe kingikoti. Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi silmasisene melanoom. Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas 2-kordne olümpiavõitja ja 5-kordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Tõnis Saadoja, igavuse preester. Neljapäeval, mõned päevad enne president Alar Karise ametist lahkumist avati riigipeade galeriis ka tema portree, mille maalis kunstnik Tõnis Saadoja. See on meeldivalt jäheteos, nagu Tõnis Saadoja tööd enamasti. Saadoja seostatakse fotorealismiga, see tähendab seda, et maalitakse fotolt, mitte natuurist. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba 5. korda samasse koridori. Ühe ülemiste külastaja postitus pani 10 inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Segadus lasteaia sulgemisega andis hoogu teiselegi kuulujutule. Vana Sauga lasteaia Kadri maja sulgemise allesjäämise saaga taustal ilmnes teinegi vasturääkivus. Lasteaia töötajate ja lapsevanemate kõrvu jõudsid kuuldused, et lasteaia ruumid antakse Pärnu kristliku erakooli käsutusse. Linnaametnikud aga eitavad selliseid plaane. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muud kui kasvab,

0: võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos. Paavo Nõgene näeb Ülle Madiset Kadriorus järgmised 10 aastat. Esmaspäeval Eesti Vabariigi presidendina ametivande andva Ülle Madise meeskonda asub juhtima Paavo Nõgene. Reedese intervjuus ütles ta, et näeb uuel riigipeal potentsiaali püsida Kadriorus 2 ametiaega. Nõgene kinnitusel kehtib Kadriorus presidendi tõde, Ülle Madise kuulab alati mõtteid, ideid ja soovitusi, aga teeb otsused ja valikud ise. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need 2 ametiala üle 4%. Uku Jürjendal läheb 2 nädala pärast Unibet Areenal vastamisi Saksa nokaudimasinaga. Sel kuul Unibet Areenal toimuvad The Clash 5 võitlusõhtu kaardile kuulub 16 matchiboksis, kickboksis, taiboksis ja maas. Peamatšis läheb Eesti raskekaallane Uku Jürjendal vastamisi Saksamaa võitleja Robin Otsiga 9-1-1.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind, arst vaatab aknast välja, rahunege. Praegu ei paista kedagi, mees, näete. Nad peidavad ennast.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 10-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates op, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Mis on Venemaal plaanis? Riigikulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 3%.

0: 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Draama. Reali superstaar hullutas staadionit väravaga ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo. Ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias erielinnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja
1: The Guardian.
0: Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiro ja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elus spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Max Verstappen sai 2. nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskviistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt üle võetud hüppermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
1: The New York Times.
0: Nit, suhelnud laotöötajate sõnul, on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnatal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulu.

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr, nurr.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele, täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
1: Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Unerändur Leonhard Järvis oli nädal aega naise peale vihane, ta andis mu politseisse üles. Kas oled kunagi ärganud hommikul ja tundnud oma kallima vastu seletamatut viha? Mitte sellepärast, et ta oleks päriselt midagi teinud, vaid hoopis seetõttu, et ta käitus sinu unenäos nagu tõeline reetur. Puuduta mind külaline, unerändur Leonhard Järvis tunnistab, et tema suutis oma abikaasa peale lausa terve nädala pahane olla. Ja seda täiesti süütu naise teadmata. Astur võidutses tehnilise nokaudiga. Ma olen tagasi, raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3-s osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile.

0: Kaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik otsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Sivlia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mängu ka naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu Ülikool CK vastu väärt võit. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudi Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõppu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtud aga. Ei ole arutanud. Kalle Laanetil on riigile tagastamata üle 13 000 euro korteri hüvitist. Endine justiitsminister Kalle Laanet lasi maksumaksja kulul hüvitada üle 13 000 euro ürikulusid, millele tal õigust polnud. Laanet pole raha riigile tagastanud, seevastu Ida-Virumaa koolipapa Hendrik Agur maksis valesti kasutatud 4500 eurose autohüvitise tagasi. Sõja 1690. päev, Ukraina jätkab naftatehaste ründamist. Väljaande
1: Financial Times
0: teatel jätkab Ukraina Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist hoolimata USA ja Venemaa presidendi kokkuleppest. Venemaal tooniäärses Rostovis puhkes ööl vastu laupäeva arvatava droonirünnaku käigus naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Vene väed ründasid liukpommidega Saporishas asuvat viiekordset kortermaja.
1: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik kolm peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse.

0: Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Rongiga tööle ja tagasi, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Randmets poistebändi kontserdist linn oli valgesse riietatud naisi täis. Helen Randmets käis Düsseldorfis Backstreet Boysi kontserdil ja sai võimsa emotsiooni. Randmetsa sõnul üllatas teda, et kogu linn hingas legendaarse poistebändi vaimus ja kuna bänd tegi üleskutse tulla kontserdile valges, võis kõikjal näha valgesse riietatud naisi. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. Üks trükkis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle 2 nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada 10 noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
0: Üks käsi ei tea, mida teine teeb. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette segadus Pärnu Vanasauga lasteaia Kadri maja võimaliku sulgemise ümber. Hiljem tuli välja, et sellist otsust pole tehtud ega olevat seda praegu isegi plaanis. Vähemalt mitte enne, kui Räämale valmib uus Männipargi lasteaed. Pärast Pärnu Postimehe sel teemal ilmunud uudis tuli ilmsiks, et ebakindlus valitseb ka Ülejää lasteaia väike Kukke maja tuleviku suhtes. Evelin Võigemast, ma ikkagi kipun domineerima. Evelin Võigemast rääkis saates Hommik Anuga, et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas heas bändis peab olema võimekas liider. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Teeme uudistesse väikese pausi.

0: olin seni näinud vaid telekast. Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mängumaa. Soome droonitõrje ettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Tubli! Tom Valsberg kaotas mõne kuuga 18 kilo ja sai põlvevaludest lahti, 100 oli juba lähedal. Kui Eesti tuntud rännumees, muusik ja kirjanik Tom Valsberg eelmise aasta detsembris kaalule astus, pani see teda murelikult pead raputama, kaalunumber näitas 97 kilo. Liikuda oli raske ning korvpalliväljakul andsid põlved valusalt tunda. Täna vaid mõned kuud hiljem on Tom kui uuesti sündinud. Kaalukaotus on tervelt 18 kilogrammi. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk ECMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja isendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Milliseks muutub maailm juba 2030. aastaks? Aastaks 2028 kasutatakse IE
1: Institute of Electrical
0: and Electronics Engineers hiljuti avaldatud raporti 2030
1: Technology Megatrends Report
0: kohaselt geenitehnoloogiat ja geeniteraapiat sageli mitmesuguste haiguste raviks tänu tehisaru edusammudele. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila Needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Pence, Trump

Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid Männiku serva sireenid ja rop-räpp, tõusis tossu, välkusid kumminuiad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimmüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene

Pidiisitehing on senaator Grahami pärandi reetmine. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsus tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, on täiesti mõttetu, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence. Õed rannavälid jätsid emaga hüvasti, kui kuidagi ei saa, siis küll kuidagi ikka saab. Sisuloojad Maria ja Laura Rannaväli jagasid Instagramis kurba uudist, mõnda aega tagasi lahkus nende armas ema Monika. Südamlikus ühises postituses meenutavad õed ema nakatavat elurõõmu ning tõdevad, et just temalt pärineb nende armastus muusika, tantsu ja hoogsa elu vastu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 10-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 6-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 8-13 kraadi, õhutemperatuur 3-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Kononchuk aitas Rostocki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Rittasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Rittasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Kononchuki tööandja Rostock 101-62 Wurzburgi. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Legendi viimane tants. Margus Murakas, sellist kogust porgandeid pole olemas, mille söömise järel taastuks 20-aastase nägemine. Sõbrad ütlesid, et aitab küll. Nad teevad mulle veel selle ralli ära ja siis pean hakkama nendega kalal käima. See oli projekti teostamise eeltingimus, põhjendas alati lõbus Margus Murakas, miks jääb käimasolev Saaremaa ralli tema karjääri viimaseks. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Tarvastu mees taaslavastas Johannes Pääsukese ajaloolise foto enda ehitatud puidust jalgrattaga. 114 aastat tagasi jäädvustas Johannes Pääsuke Tarvastu kandis poisi, kes seisis oma valmistatud jalgratta kõrval. Nüüd on ajalooline foto saanud tänapäevase vaste, poiss on teine, jalgrattas uus ja fotograafki teine. Ent mõlemad rattad on oma kätega tehtud, mõlemad mehed seotud Tarvastu kandiga ning fotograafe ühendab perekondlik side. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. Kaks päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Väino Kaldoja rahaga Auved Edge tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auved Edge demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3

3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Unusta 10 000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10 000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Viljandist sirgunud Reeda Tuula Fjodorov tuli seiklusspordi maailmameistriks. Viljandis suusatajana sportlasteed alustanud Reeda Tuula Fjodorov tuli Eesti võistkonna Estonian Asse Lasportiva koosseisus Korsikal seiklusspordi maailmameistriks. Piedestaalile pääses ka teine Eesti tiim taktikal Footpack, kuhu kuulus Viljandimaalt pärit Arvi Anton. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega. Paiku liigub kuu skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. Kaisuloomad laste mälestuseks. Selgunud on sel nädalal, Vladimir Putini sünnipäeval, toimunud Prõlugõi kortermaja pommitamise 5 noorima ohvri nimed, 1-aastased Oleksandr, Kõrõlo ja Oleksi, 8-aastane Maksõm ja 13-aastane Irina. Imekombel pääses eluga 5. sorjana. Videod päästjast, kes tassib pealtnäha elutut last, levisid kogu maailma meedias. Mees rääkis hiljem, et kuulis maja rusude alt lapse häält ja rääkis temaga, kuni lõpuks jõudis tema ja ta emani. Ema oli last oma kehaga katnud ja seda ilmselt päästiski. Kahjuks aga ei õnnestunud kiirreageerijatel päästa sorjana isa elu. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuule.

Ho preemia toetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30.

0: raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC.
1: Järgmiseks üks nali. Suurte poiste vene rulet, jalkamatsiga samaaegselt käib ka odav ise.
0: Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb, et geenitestide saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. Politseinikud panid oma oskused hullunud jalkafännide ja ebaseaduslike piirületajate vastu proovile. Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et kesknädalal läksin Jõulumäe tervisespordikeskusesse rahu nautima. Selle asemel kõlasid männiku serva sireenid ja rock-rap, tõusis tossu, välkusid kumminujad. Vastasseis valged vestid versus politseinikest inimüür kiskus tuliseks. Mõistsin, et toimub miskit erilist, kuna sääraseid stseene olin seni näinud vaid telekast. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Juhuslik endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9-sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Alex Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab

jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole Maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Jänes tuleb hundi juurde. Hunt, anna mulle tikku. Hunt, milleks, jänes, tahan metsa põlema panna. Hunt, kas sa oled hull? Jänes, ei, lihtsalt külm on see.
1: Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. MN kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Sõja 1690. päev, Ukraina jätkab naftatehaste ründamist. Väljaande
2: Financial Times
1: teatel jätkab Ukraina Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist hoolimata USA ja Venemaa presidendi kokkuleppest. Venemaal tooniäärses Rostovis puhkes ööl vastu laupäeva arvatava droonirünnaku käigus naftaterminalis ulatuslik tulekahju.

Vene väed ründasid liukpommidega Zaporižžjas asuvat viiekordset kortermaja. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode-Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teada-tuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku pole kõik sündmused päriselust. Mihkel Raud rääkis saates Hommikanuga, et kinodesse jõudvas mängufilmis Mustapori näkku on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu, EAÜ, 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi artist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tulevad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem, kui arheoloogilised väljakaevamised tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Üleeile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja kahesajalastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelikke samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis, hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et

0: Abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, TÜKS keskuses startis suurejooneline.
1: World Cat Show.
0: TÜKS keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
1: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Qt tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Randmets poistebändi kontserdist, linn oli valgesse riietatud naisi täis. Helen Randmets käis Düsseldorfis Pakreet poisi kontserdil ja sai võimsa emotsiooni. Randmetsa sõnul üllatas teda, et kogu linn hingas legendaarse poistebändi vaimus ja kuna bänd tegi üleskutse tulla kontserdile valges, võis kõikjal näha valgesse riietatud naisi.
2: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle 2 nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada 10 noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe. Segadus lasteaia sulgemisega andis hoogu teiselegi kuulujutule. Vana-Sauga lasteaia Kadri maja sulgemise allesjäämise saaga taustal ilmnes teinegi vasturääkivus. Lasteaia töötajate ja lapsevanemate kõrvu jõudsid kuuldused, et lasteaia ruumid antakse Pärnu kristliku erakooli käsutusse. Linnaametnikud aga eitavad selliseid plaane. Kellasepp Sabo Rubin, kellade parandamine on minu jaoks meditatsioon. Ameerikas sündinud Eesti juurtega kellasepp Sabo Rubin rääkis Ringvaates, et mehaanilised kellad on tema suur armastus ja nende parandamine on just kui meditatsioon. Rubini sõnul tullakse tema juurde enamasti vanaisade kellikorda tegema ja tööpuuduse üle ta ei kurda. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turupiiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
3: Ja ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on

Tarvastu mees taaslavastas Johannes Pääsukese ajaloolise foto enda ehitatud puidust jalgrattaga. 114 aastat tagasi jäädvustas Johannes Pääsuke Tarvastu kandis poisi, kes seisis oma valmistatud jalgratta kõrval. Nüüd on ajalooline foto saanud tänapäevase vaste, poiss on teine, jalgrattas uus ja fotograafki teine. Ent mõlemad rattad on oma kätega tehtud, mõlemad mehed seotud Tarvastu kandiga ning fotograafe ühendab perekondlik side. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond tugev vihmasadu. Harju maakond äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 15, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Tiit Pauluse preemia laureaadiks valiti noor kitarrist Ott Ajaots. Eile anti Viljandi kitarrifestivali raames üle Tiit Pauluse preemia, mille pälvis noor kitarrist Ott Ajaots. Žürii hinnangul oli tänavune konkurents erakordselt tugev ning valikus olid väga heal tasemel kitarristid. Ajaotsa puhul tõsteti esile tema küpset ja loomingulist kitarristiili. Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eesti esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Eksperdid on ühel meelel, see päikseline Euroopa riik pakub reisimisel parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Euroopa populaarsemaid puhkuse sihtkohti võrrelnud turismianalüütikute ja reisiportaalide hinnangul pakub vahe.

0: Mere südames asuv Malta saareriik praegu üht parimat tasakaalu soodsa hinnataseme ning kvaliteetse puhkuse vahel. Politseinikud kihutavaid tõukerattureid taga ajama ei söösta, vaid leiavad nad hiljem sotsiaalmeedias eputamise järgi üles. Kellelegi on see number statistikas, kellelegi võib see olla nimi hauaplaadil, võttis Viljandi politseijuht Margus Sass kokku selle, milleni võib viia sõit elektritõukerattaga. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lamma Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõna ajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans anima filmiga Lamma Saun ja farmielukas. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid.
1: Järgmiseks üks nali. Noorbaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
0: Kuidas tunda ära hea kinnisvaramaakler? Mida tuleb enne koostöö alustamist kindlast üle kontrollida? Maakleri valikul võib esimesena tähelepanu pälvida teenuse hind, kuid üksnes vahendustasu põhjal tehtud otsus ei näita, kui põhjalikult maakler kinnisvara müügiks ette valmistab, milliste kanalite kaudu ostjaid otsib või kas ta aitab enne tehingut kontrollida ka dokumente ja võimalikke probleeme. Kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul tasub enne koostöö alustamist uurida nii maakleri varasemaid kuulutusi ja kavandatavaid müügitegevusi kui ka lepingutingimusi, sest pealtnäha soodne valik võib hiljem kalliks maksma minna. Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Unerändur Leonhard Järvis oli nädal aega naise peale vihane, ta andis mu politseisse üles. Kas oled kunagi ärganud hommikul ja tundnud oma kallima vastu seletamatut viha? Mitte sellepärast, et ta oleks päriselt midagi teinud, vaid hoopis seetõttu, et ta käitus sinu unenäos nagu tõeline reetur. Puuduta mind külaline, unerändur Leonhard Järvis tunnistab, et tema suutis oma abikaasa peale lausa terve nädala pahane olla. Ja seda täiesti süütu naise teadmata. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui veerand miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsus

Selle pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Hitler Mussolini nime kandev poliitik valiti Peruus oma valitsusjuhiks. Viudis post on Instagram apost Jared B. Euronews, @Euronews, TV BBC kirjutab, et mees nimega Hitler Mussolini Simeon Flores saavutas Peruus toimunud kohalikel valimistel napi võidu ning sai kueropalka piirkonna omavalitsusjuhiks. President Alar Karise jäljed Viljandimaal. Lõppev nädal oli Alar Karisele viimane Eesti Vabariigi presidendi ametis. 5 aasta jooksul jõudis ta käia Karksi nuias, Raamatu külas, Suure Jaanis ja mujalgi Viljandimaal ning just täna on sobilik vaadata, millised jäädvustused on nendes kordadest jäänud Sakala pildipanka. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, 2 järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Eerik-Niiles Kross, mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab? Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik, tõenäoliselt minimaalne. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla palju kestvam ja USA-le pikas plaanis äärmiselt negatiivne. See nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi, kirjutab Eerik-Niiles Kross. Prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Unusta 10 000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10 000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Indoneesia igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas, Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal, pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia kindlustab Flora libastumise korral täna meistritiitli. Tallinna FC Levadiast võib pühapäeval saada Eesti selle aasta jalgpallimeister. Paide linnameeskonna 1-0 alistamisega tehti oma töö ära, nüüd läheb šampanjapudelite avamiseks vaja veel seda, et FC Flora ei saaks algavas mängus jagu Kuressaarest. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiek Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudi Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõppu armuloole. 1,5 aastat tagasi kirjutas Elu24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem.

0: Kui toona oli uus elu Hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Saaremaal rallikarjäärile joone alla tõmmanud murakas, rohkem ma ei tee, pean oma sõna. Viiekordne Eesti autoralli meister Margus Murakas lõpetas Saaremaal oma karjääri viimase ralli. Kuigi eesmärk oli auto turvaliselt lõpuni tuua, pakkusid libedad teed ja pimestav päike üllatusi ka kogenud rallimehele. Evelin, Evelin, mu Evelin. Evelin Võigemast ja Jonas Kaarnamets jagasid lustakaid seiku oma suhtest. Armastus ja muusika käivad Evelin Võigemasti ning tema kallima Jonas Kaarnametsa elus käsikäes, kuid üks asi on näitlejannal oma muusikust armsamalt veel saamata. ETV saates Hommik Anuga jagas paar muheledes seiku oma ühisest elust ning Evelin ei jätnud kasutamata võimalust kallimat pisut tõgada. Juttu tuli ka sellest, mis neid teineteise juures võlub. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab Haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib.
1: Järgmiseks üks nali. Hiina dieet aitab alati, lihtsalt ühe söögipulga viskad minema.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
0: Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Bocuse d'Or riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomy, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Metsapõlengu jälg püsib mullaseenestikus aastakümneid. Loode Eesti männikutes läbi viidud uuring näitas, et mullaseente liigilist koosseisu mõjutab tugevalt põlengust möödunud aeg. Mullaseenestik ei taastu siiski ühtlaselt ja seeneliikide üldine mitmekesisus võib olla sarnane ka siis, kui koosluse moodustavad kardinaalselt erinevad seened. Raimo Aasa võitlus iseendaga omandas piibelliku vormi. Samal ajal kui keskmine eestlane uneootel noorlambaid loendab, loeb arenenud sotsialismis karastuse saanud huumori Grand Old Man Raimo Aas kokku oma raamatuid. Üks trükis oli veel 50 puudu, kuid arvu teeb ümmarguseks äsja Poolast saabunud elulooraamat. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku pole kõik sündmused päriselust. Mihkel Raud rääkis saates Hommik Anuga, et kinodesse jõudvas mängufilmis Mustapori näkku on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Saaremaal rallikarjäärile joone alla tõmmanud murakas, rohkem ma ei tee, pean oma sõna. Viiekordne Eesti autoralli meister Margus Murakas lõpetas Saaremaal oma karjääri viimase ralli. Kuigi eesmärk oli auto turvaliselt lõpuni tuua, pakkusid libedad teed ja pimestav päike üllatusi ka kogenud rallimehele. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Rongiga tööle ja

0: Tagasi, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Pence, Trumpi diislitehing on senaator Grahami pärandi reetmine. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsus tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonide ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, on täiesti mõttetu, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence. Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus vaatleb tunnustuse olemust. Üleeile avati Tallinna linnagaleriis Katariin Mudisti ja Keiti Kuuspuu näitus osutusite sellel korral valituks. Tunnustuse saamist ja sellest ilmajäämist käsitlev näitus pälvis mullu Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti valdkonna peapreemia. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkulepe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Alar Karise Pärnu aastatesse mahtusid nii sõjapõgenikud, kaunid kodud kui võidupüha paraad. Pühapäeval on Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel viimane tööpäev. Viieaastase ametiaja jooksul on Pärnumaa olnud üks tema järjepidevaid sihtkohti, kus ta on korduvalt külastanud nii kohalike koole, ettevõtteid kui ka kultuurisündmusi. Presidendi visiitide fookuses on olnud eelkõige piirkondliku ettevõtluse toetamine ja maaelu elujõulisuse hoidmine, mille käigus pidas ta oluliseks suhtlust kohalike inimestega. Unusta 10,000 sammu. Lihtne 30-minutiline rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10,000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Mihkelson USA-Venemaa diislidiilist, Trump mõtleb vahevalimiste peale. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Mihkelsoni sõnul saab Venemaa sellest diilist innustust sõda Ukrainas jätkata. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ma kuulen sind, Samu.

0: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
1: Mida?
0: Alibit.
2: Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Kuulus Läti näitlejanna Via Artmane suri hullumajas ülimas vaesuses. Via Artmane tõusis vaesest ja vägivaldsest lapsepõlvest Läti üheks kuulsaimaks näitlejannaks, kuid tema eraelu kujunes valusaks vastandiks lavakuulsusele. Abielu vanema kolleegi Artr Stimidersiga algas surve ja ähvardustega ning jätkus armukadeduse, truudusetuse ja skandaalidega, mida näitlejanna aastaid avalikkuse eest varjas. Loomulikult blondidel juustel on üks eripära, millest paljud pole kuulnudki. Blondid juuksed on paljude unistus. Hele juuksetoon mõjub sageli värskelt ja nooruslikult ning sellel on ka üks praktiline eelis. Hallid karvad ei torka blondides juustes nii kergesti silma kui tumedates. Ent loomulikult heledate kiharatega kaasnevad ka omad mured, millest tumedajuukselised ei pruugi midagi teada. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Pidulikku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Prantsusmaa politsei kasutatud relvad on mitut õpilast raskelt vigastatuks. Prantsusmaal uuritakse politsei tegevust üle kahe nädala kestnud õpilasprotestidel, kus on saanud vigastada kümned noored. Politsei sisekontroll uurib 24 juhtumit ning siseminister peatas ajutiselt uimastusgranaatide kasutamise pärast seda, kui üks 15-aastane õpilane kaotas plahvatuses käe. Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. President Alar Karise jäljed Viljandimaal.

0: Tal oli Alar Karisele viimane Eesti Vabariigi presidendi ametis. Viie aasta jooksul jõudis ta käia Karksi nuias, Raamatu külas, Suure-Jaanis ja mujalgi Viljandimaal ning just täna on sobilik vaadata, millised jäädvustused on nendest kordadest jäänud Sakala pildipanka. Endise prints Andrew kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma kahe olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll ühe väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Hitler Mussolini nime kandev poliitik valiti Peruus omavalitsusjuhiks. View this post on Instagram apost Jared B. Euronews, at Euronews, TV BBC kirjutab, et mees nimega Hitler Mussolini Simeon Flores saavutas Peruus toimunud kohalikel valimistel napi võidu ning sai kueropalka piirkonna omavalitsusjuhiks. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnadal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, TÜKS keskuses startis suurejooneline.
1: World Cat Show.
0: TÜKS keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
1: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Eestlane tarbib alkoholi vähem, kuid kallimalt. Joogihiidude uus kasv tuleb pudelihinnast ja välismaalt. Liviko ja Saku õlletehase juhid tõdevad, et kuigi joogitarbimine väheneb ja kasumimarginaalid on surve all, eelistavad inimesed siiski kallimaid joogibrände. Lisaks sunnib Eesti turu piiratud kasv ettevõtteid otsima uusi võimalusi välismaalt, samal ajal kui geopoliitilised kriisid muudavad rahvusvahelise äri üha ettearvamatuks. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine

0: ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Kas nii raske oli vabandada? Heategevuslikult oksjonilt katkise raamatu saanud naine sattus korraldajaga teravasse sõnasõtta. Heategevuslik raamatuoksjon, mille eesmärk on aidata kodutuid kasse, vallandas sotsiaalmeedias tulise vaidluse. Kõik sai alguse ostja viisakas tähelepanekust, kuid korraldaja vastus pani nii mõnegi inimese kulmu kergitama. Ikka väga ülbe vastus. Leiab üks kommenteerija, samas kui teised astuvad vabatahtlikult loomade heaks tegutseva korraldaja kaitseks välja. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vingevõiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu Ülikool CK vastu väärt võit. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teadatuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik otsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Konontšuk aitas Rostoki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Ritasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Ritasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Konontšuki tööandja Rostok 101-62 Wurzburgi. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muudkui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada.

0: vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Evelin Võigemast, ma ikkagi kipun domineerima. Evelin Võigemast rääkis saates Hommikanuga, et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas heas bändis peab olema võimekas liider. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Matšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. Küttearved löövad valusalt, iga 3. eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt. Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Sittadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Andres Kaarman, sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte. Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarman. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunsti muuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Evelin, Evelin, mu Evelin. Evelin Võigemast ja Jonas Kaarnamets jagasid lustakaid seiku oma suhtest. Armastus ja muusika käivad Evelin Võigemasti ning tema kallima Jonas Kaarnametsa elus käsikäes, kuid üks asi on näitlejannal oma muusikust armsamalt veel saamata. ETV saates Hommik Anuga jagas paar muheledes seiku oma ühisest elust ning Evelin ei jätnud kasutamata võimalust kallimat pisut tögada. Juttu tuli ka sellest, mis neid teineteise juures võlub.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb koju ja näeb naist kohvritega. Kuhu lähed? Las Vegasesse. Seal makstakse naistele selle eest, mida mina sulle tasuta teen. Mees hakkab ka kohvrit pakkima. Naine, kuhu sina lähed? Las Vegasesse vaatama, kuidas sa 200 € aastas ära elad.
0: Keskerakond jagas sünnipäeva puhul kringlit, õhupalle ja suuri lubadusi. Eesti Keskerakonna Viljandimaa piirkond tähistas laupäeval Viljandi turuväravas erakonna 35. aastapäeva, pakkudes möödakäijatele kringlit ja erakonna trükkiseid ning rääkides inimestega Eesti poliitikast. Piirkonna esimehe Helmut Hallemaa sõnul loodab erakond järgmistel valimistel Viljandimaal senisest paremat tulemust. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erki Mägi tegi vaimse tervise päeval valusa ülestunnistuse. Sõltuvusained, purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervise päeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et tühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aeg-ajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Vikatimees vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu.

Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20.

Ebareaalne, mis pingutus! Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Martin Sokk, Andreas Tiik ja Ranno Tingas. Postimehe otsesaates räägivad Martin Sokk, Andreas Tiik ja Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja kahesajalastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Cute Tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofia keskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Trumpi jaksi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanuväärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda, novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis, kirjutab välispoliitika vaatleja Clide Kull. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest, saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Juhuslik endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Insta

0: Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni. Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastuvõttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eesti esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. Kolme päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta ravi efektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harri Naimark.
1: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökul mõtleb Fritz. Ise oled öökul mõtleb Stirlits.
0: MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. Kaks päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Johnaka eestlase kombel tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui veerand miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks.

Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suurtarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

kümme korda olen ma vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Amps pirukast ja letile tagasi. Noorte huligaanide käitumine poes tekitab pahameelt. Kuressaare Maximas filmitud video, kus noortekamp sööb lahtisest letist saiakesi ja paneb ülejäänud tagasi, on sotsiaalmeedias pahameeletormi tekitanud. Politsei kinnitab, et reageerivad aktiivselt noorte õigusrikkumistele. Näitleja Erik Hermaküla murdis noorelt antud vannet, minu õuduseks oli ta päriselus veel ilusam, targem ja põnevam. Näitleja Erik Hermaküla oli kunagi veendunud, et enne 25. eluaastat naiste poole ei vaata, enne tuleb endast tubli inimene vormida. Mõtlesin, et kõigepealt tuleb ennast harida, tööd teha ja inimeseks saada, muigab Erik. Tema ellu tuli aga Lola Marin ning hoolikalt läbi mõeldud plaan kukkus kokku. Nüüd on noor näitleja 2 aastat abielus ja teab, et mõni kokkulepe väärib murdmist, mõni aga hoidmist. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Juss Haasma keerulistest perioodidest sai pea kõigega üksi hakkama saama. Mõnikord ei jaksa inimene ise enda pärast pingutada, aga ta jaksab pingutada kellegi pärast, kes talle oluline on, ütleb näitleja, trummiõpetaja ja eratreener Juss Haasma. Keerulistel perioodidel aitavad tal tasakaalu hoida liikumine, distsipliin ja inimesed, kellele saab toetuda. Õhtulehele räägib ta, kuidas enda eest hoolitseda ja märgata head ka siis, kui elus kõik hästi ei lähe. Brasiilia ei müü Ukrainale ühtki droonikütiks sobivat lennumasinat, kas Tšehhi lennukis tehtud droonihävitaja võiks olla lahendus. Venemaa droonirünnakud on pannud Ukraina otsima üha uusi võimalusi, kuidas vaenlase lendavaid ründemasinaid võimalikult tõhusalt ja odavalt alla tuua. Nüüd pakub üks Tšehhi lennukitootja välja lahenduse, mis muudaks suhteliselt soodsa õppelennuki spetsiaalseks droonikütiks. Selleks pole vaja ehitada täiesti uut lennumasinat, vaid varustada olemasolev lennuk nutika sihtimistehnoloogia ja sobiva relvastusega. Ent kas sellest piisab, et astuda vastu ka Venemaa järjest kiirematele ja ohtlikumatele droonidele? Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes

rääkis saates Hommik Anuga, et abielu lahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Herem arutas Ukrainas droonikaitset ja Balti kaitsevööndi arendamist. Kaitseminister Martin Herem arutas Ukrainas president Volodõmõr Zelenskõi ja teiste Ukraina juhtidega sõjalise abi jätkamist, droonikoostööd ning Ukraina kogemuste kasutamist Balti kaitsevööndi ja tsiviiltaristu kaitse arendamisel. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Michal USA Venemaa diislidiilist, diktaatoritega lepped on teepõrgusse. Eesti peaminister Kristen Michal, Reformierakond, kritiseeris teravalt USA otsust Venemaaga diislileppe sõlmida. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Orkaanikindla majavõti on just sellise kujuga seintes ja katustes. Tugevate tormituulte ja orkaanide vastu näib aitavat see, kui seinte ja katuste pinnad on lainelised. Mida sügavam laine, seda suurem on tuuleenergia sumbumine ja seda vähem ohustab see maja. Võimalik, et ka Eesti oludes, kus samuti tormituuled katuseid tõstavad. Selliseid olukordi võib tulevikus siinkandis kliimateadlaste sõnul samuti sagedamini ette tulla. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernide ja professionaalsete investorite mänguma. Soome droonitõrjeettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskviistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüpermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Unerändur Leonhard Järvis oli nädal aega naise peale vihane, ta andis mu politseisse üles. Kas oled kunagi ärganud hommikul ja tundnud oma kallima vastu seletamatut viha? Mitte sellepärast, et ta oleks päriselt midagi teinud, vaid hoopis seetõttu, et ta käitus sinu unenäos nagu tõeline reetur. Puuduta mind külaline, unerändur Leonhard Järvis tunnistab, et tema suutis oma abikaasa peale lausa terve nädala pahane olla. Ja seda täiesti süütu naise teadmata. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik.

0: Mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud puurid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Eesti soovib eliülest sissesõidukeeldu Vene endistele sõduritele. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venemaa kodanikele viisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemaalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti soovib keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venemaa relvajõududes teeninud endistel sõduritel. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3 osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret? Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finišisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Alex Leski 5,9 sekundiga. Eesti võitleja alistas vastase kõigest 44 sekundiga. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba 5. korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani 10 inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi 2. kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis 2. mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis 2. Trump kaotas eile Zelenskõid siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Sivlia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku

0: Müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Muuga Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Miks otsustavad just need viis toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias Erie linnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja
1: The Guardian.
0: Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Pessexi võitis vigastatud Fernandesi ees, Martin kerkis üldliidriks. Mootorrataste ringrajasõidu MN-sarja etappi

0: Eerik-Niiles Kross, mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab? Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik, tõenäoliselt minimaalne. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla palju kestvam ja USA-le pikas plaanis äärmiselt negatiivne. See nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi, kirjutab Eerik-Niiles Kross.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Raju juubeliüritus, kas tenniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tippsarjas UFC. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Martin Sokk, Andreas Tiik ja Ranno Tingas. Postimehe otsesaates räägivad ei Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, ei Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja ei partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila Needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Trumpi kütuseleppe Putiniga tekitas Ukrainas pahameelt. USA presidendi Donald Trumpi kokkuleppe Venemaa presidendi Vladimir Putiniga miljonite tonnide diislikütuse ostmiseks on tekitanud Ukrainas pahameelt. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul annab tehing Venemaale võimaluse sõda jätkata, Trump põhjendas otsust USA kütusehindade langetamise vajadusega. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi IK, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja IK Tallinna Kalevi üle. Pärnu korvpallinaiskond ronis august välja ja alustas meistriliigat vinge võiduga. Kossu hooaeg on täies hoos ja nii visati pall mänguga naiste meistriliigas. Pärnu spordikooli võistkond sõitis avavoorus Taaralinna, kui esiti näis, et kõik läheb nässu, teeniti viimaks Tartu Ülikool Tška vastu väärt võit. Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi silmasisene melanoom.

0: Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Pearaks kuud sorti kartulid ja desertiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peruu džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades, hakkab lugejal suuvägisi vett jooksma. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muudkui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Nädala lood, võlgades äri 160 töötajat, istub kodus teadmatuses, võltsarve tõmbas riigiraha Hispaaniasse. Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid vastuolu rohkem kui miljoni euro suuruse võlaga ettevõttes, pettuse küüsi langenud riigiasutus ja restoraniäriga kõrbenud IT-ettevõtja. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku pole kõik sündmused päriselust. Mihkel Raud rääkis saates Hommikanuga, et kinodesse jõudvas mängufilmis Mustapori näkku on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ratso. Ma tulin jälle.

pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

0: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
1: Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastuvõttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eesti esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Qt Tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Telefoniarvet vähendada soovinud püsiklient, miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Ligi 25 aastat sama sideettevõtte teenuseid kasutanud mees sai Telialt peaaegu poole soodsama hinnapakkumise alles siis, kui oli alustanud numbrite üleviimist konkurendi juurde. Miks ma pean kogu selle mängu kaasa tegema? Küsib mees, kes oli ka varem proovinud oma telefoniarvet väiksemaks saada, kuid tulutult. Kõlab tuttavalt. Elu24 uuris kolmelt suurelt mobiilioperaatorilt, miks peab kliendi ja teenusepakkuja vahel parema hinna saamiseks selline mäng üldse käima. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Trumpi ja Xi head isiklikku läbisaamist on ekslik segi ajada stabiilsete USA-Hiina suhetega. Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumised hakkavad kujunema üheks selle aasta rahvusvahelise poliitika tähelepanuväärsemaks nähtuseks. Septembris kohtusid nad juba teist korda sel aastal ning kui praegune suhteline soojus kahe liidri vahel püsib, võivad nad enne aasta lõppu näha teineteist veel kaks korda. Novembris APEC-i tippkohtumisel Shenzhenis ja detsembris G20 kohtumisel Miamis kirjutab välispoliitika vaatleja

Lidekull. Kuulus Läti näitlejanna Via Artmane suri hullumajas ülimas vaesuses. Via Artmane tõusis vaesest ja vägivaldsest lapsepõlvest Läti üheks kuulsaimaks näitlejannaks, kuid tema eraelu kujunes valusaks vastandiks lavakuulsusele. Abielu vanema kolleegi Artr Stimidersiga algas surve ja ähvardustega ning jätkus armukadeduse, truudusetuse ja skandaalidega, mida näitlejanna aastaid avalikkuse eest varjas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lamma Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõna ajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans anima filmiga Lamma Saun ja farmielukas. Kardioloog, suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada. Kardioloog Eno Martin Lotman rääkis Vikerraadios, et südamehaiguste ennetamisel on suurima kaaluga komponent tervislik toitumine, mida saame väga suures osas ise mõjutada. Lotmani sõnul on kardioloogide selts teinud ettepaneku võtta kasutusele Nutriskore märgistus, mis annab hinnangu toidu toite väärtuslikkusele. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel Bocuse d'Or riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomy, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Näitleja Erik Hermaküla murdis noorelt antud vannet, minu õuduseks oli ta päriselus veel ilusam, targem ja põnevam. Näitleja Erik Hermaküla oli kunagi veendunud, et enne 25. eluaastat naiste poole ei vaata, enne tuleb endast tubli inimene vormida. Mõtlesin, et kõigepealt tuleb ennast harida, tööd teha ja inimeseks saada, muigab Erik. Tema ellu tuli aga Lola Marin ning hoolikalt läbi mõeldud plaan kukkus kokku. Nüüd on noor näitleja 2 aastat abielus ja teab, et mõni kokkulepe väärib murdmist, mõni aga hoidmist. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Endise prints Andrew Kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel

0: Väidetavalt on rahapuudus kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Juss Haasma keerulistest perioodidest sai pea kõigega üksi hakkama saama. Mõnikord ei jaksa inimene iseenda pärast pingutada, aga ta jaksab pingutada kellegi pärast, kes talle oluline on, ütleb näitleja, trummiõpetaja ja eratreener Juss Haasma. Keerulistel perioodidel aitavad tal tasakaalu hoida liikumine, distsipliin ja inimesed, kellele saab toetuda. Õhtulehele räägib ta, kuidas enda eest hoolitseda ja märgata head ka siis, kui elus kõik hästi ei lähe. Kuidas toimib Iisraeli tervishoiusüsteem? Eestis otsitakse lahendusi tervishoiusüsteemi parandamiseks, selle paremaks rahastamiseks, eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja EMO järjekordade lühendamiseks. Iisrael on loonud tervishoiusüsteemi, mis ühendab riiklikud, munitsipaal- ja eraõiguslikud raviasutused ning põhineb konkurentsil, mehhanismil, mis aitab tõsta raviefektiivsust, parandada teenuste kvaliteeti ja annab patsiendile suurema valikuvabaduse, kirjutab vabakutseline ajakirjanik Harry Naimark. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates OP, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Ametnik Elli eelarve ettepanekud kärbiti 140 miljardi euro võrra. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa tegi laupäeval ettepaneku kärpida bloki järgmist mitmeaastast eelarvet 140 miljardi euro võrra, et jõuda kompromissini suuremaid kulutusi ja kokkuhoidu nõudvate riikide vahel.
1: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab kallis tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl, päästke mööbel. Päästke mööbel.
0: Herem arutas Ukrainas droonikaitset ja Balti kaitsevööndi arendamist. Kaitseminister Martin Herem arutas Ukrainas president Volodõmõr Zelenskõi ja teiste Ukraina juhtidega sõjalise abi jätkamist, droonikoostööd ning Ukraina kogemuste kasutamist Balti kaitsevööndi ja tsiviiltaristu kaitse arendamisel. Õed rannavälid jätsid emaga hüvasti, kui kuidagi ei saa, siis küll kuidagi ikka saab. Sisuloojad Maria ja Laura Rannaväli jagasid Instagramis kurba uudist, mõnda aega tagasi lahkus nende armas ema Monika. Südamlikus ühises postituses meenutavad õed ema nakatavat elurõõmu ning tõdevad, et just temalt pärineb nende armastus muusika, tantsu ja hoogsa elu vastu. Homme. Skorpioni kuu muudab esmaspäeva sisekaemuslikuks ja teravdab tähelepanu sellele, mis on seni jäänud ütlemata või lahendamata. Sa võid märgata vastuolusid teiste sõnade ja tegude vahel või mõista, et oled ise mõnda otsust liiga kaua edasi lükanud. Selle asemel, et ebamugavaid teemasid vältida, vali üks asi, millega täna päriselt tegeleda. Päeva energia soosib süvenemist, uurimistööd ja strateegiliste plaanide tegemist. See pole parim hetk kiirustades usaldust jagada või emotsiooni ajel sildu põletada. Kui miski tekitab kahtlusi, kogu enne tegutsemist rohkem infot. Mõnikord algab suurim muutus sellest, kui julged endale lõpuks tõtt tunnistada. Brasiilia ei müü Ukrainale ühtki droonikütiks sobivat lennumasinat, kas Tšehhi lennukis tehtud droonihävitaja võiks olla lahendus. Venemaa droonirünnakud on pannud Ukraina otsima üha uusi võimalusi, kuidas vaenlase lendavaid ründemasinaid võimalikult tõhusalt ja odavalt alla tuua. Nüüd pakub üks Tšehhi lennukitootja välja lahenduse, mis muudaks suhteliselt soodsa õppelennuki spetsiaalseks droonikütiks. Selleks pole vaja ehitada täiesti uut lennumasinat, vaid varustada olemasolev lennuk nutika sihtimistehnoloogia ja sobiva relvastusega,

Ent kas sellest piisab, et astuda vastu ka Venemaa järjest kiirematele ja ohtlikumatele droonidele? Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli ME-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Tartusse tuli 2 aasta õpetaja tiitlit. Laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia 2 Tartu õpetajat. Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu Luterliku Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Oma särk on ihule kõige lähemal, iga riik tõstab end maailmakaardi keskmesse. Kui gloobus mõttes lahti lõigata ja suruda tasapinnale, peab midagi paratamatult paigast minema. Mõni kaart säilitab paremini pindalad, teine kujundid, kolmas suunad, kuid kõike korraga ei saa. Seepärast võib Aafrika ühel kaardil tunduda ootamatult väike ja Gröönimaa hiiglaslik, kuigi tegelikud pindalad räägivad teist lugu. Kaardi keskpunkt, projektsioon ja isegi kohanimed on valikud, mis mõjutavad seda, kuidas maailma tajume. Kas kaart on seega mõõteriist või märkamatult ka maailmavaade? Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Pence, Trumpi diislitehing on senaator Grahami pärandi reetmine. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsus tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, on täiesti mõttetu, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma 2 olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll 1-väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva

Pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on, aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
1: Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Terapeut hoiatab, just see on salakava lõks, kuhu elurõõm kaob. Oh, kui inimlik on Jonaka eestlase kombel

tunda, ei. Mina ei andesta. Terapeut Ege Riitsalu hoiatab, jah, nii võib teha, aga sellel on väga kõrge hind. Kätte maksab see nii tervisemuredes kui purunenud suhetes. Kaob elurõõm, energia ja võime armastada. Aga kuidas siis paremini saaks? Saab ja see on üllatavalt, isegi üllatavalt lihtne, vaata saadet. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9-sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Komplekt on tagasi, kaks ühes lahendus vallutab taas garderoobe. Mõista, mis see on, oleks nagu kleit, aga pole, on nagu pükstükk, aga pole mitte. Vastus, samast kangast stiililt sobivad pluus ja seelik või püksid, mis mõeldud koos kandmiseks. Teisisõnu komplekt, see vana tuttav, mida on nüüd jälle palju on näha. Tunnen end kui printsess. Olengi. Suunamudja Angela Absaloni pöörane elu Egiptuses tõi kuulsuse ja glamuuri, aga ka lõpu armuloole. Pool aastat tagasi kirjutas Elu 24, kuidas Angela Absalon otsustas asjad pakkida ning põgeneda Eesti kehva ilma ja kallite hindade eest Egiptusesse, kus kumbki pole tema sõnul enam probleem. Kui toona oli uus elu hurghadas alles suure hooga algamas, siis tänaseks on juhtunud rohkem, kui Angela isegi arvata oskas. Iga päev tuleb mitu inimest juurde, kes ütlevad, et teavad mind ja jälgivad mind, räägib ta. Nüüd avaldab Absalon, kuidas temast sai vaid mõne kuuga kohalik kuulsus, mis juhtus tema toonase kallimaga ja milline pöörane elu peitub sotsiaalmeedias nähtudaga. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk ECMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Muuga, Vuosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Vuosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Eesti autorite ühing tähistas 35. tegutsemisaastat väärika peoga. Eesti autorite ühingu EAÜ 35. sünnipäev tõi kokku tuntud loomeinimesed ja artistid. Piduliku õhtut juhtis Jüri Pootsman ning külalisi rõõmustas muusikaga Haldi ja Ants Flamingo. Nii mõnigi arist meenutas hiljem sotsiaalmeedias, et oli tõeliselt äge ja eriline oleng. Homme. Pühapäeva esimeses pooles tasub veel hoida fookust suhetel, kokkulepetel ja tasakaalu leidmisel. Kaalude kuu soosib rahulikku suhtlemist, kuid kõigile meeldida püüdes võib mõni oluline vajadus tahaplaanile jääda. Küsi endalt, kas oled oma soovides aus või kohaned lihtsalt teiste ootustega.

0: liigub Kuu Skorpionisse ning päeva õhustik muutub intensiivsemaks. Pealispindsetest vestlustest võib jääda väheks, tekib soov mõista, mis tegelikult toimub ja mida keegi päriselt tunneb. Õhtu sobib hästi pooleli olevate teemade lahendamiseks, oma mõtete korrastamiseks ja vaikseks taastumiseks. Ära kiirusta siiski järeldustega, kui kõik vastused pole veel käes. USA vabariiklasest president Donald Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Vladimir Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Volodõmõr Zelenskit kompromissist keeldumises. Samal ajal valmistub kongress ette parteidelest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Pennsylvanias avas relvastatud mees elumajas tule ja võttis seejärel endalt elu. Üleeile hukkus USA osariigis Pennsylvanias erielinnas ühes elumajas toimunud tulistamises 9 inimest, kirjutavad People ja
1: The Guardian.
0: Asjaolud, mida me praegu uurime, on sügavalt häirivad, ütles politseiülem Rick Lora. Värske trollid. Ragnar Uustal liitub Õnne 13 näitlejatega ja toob ekraanile uue tegelase. Kas sina oled Neeme, küsis kord naine, kellega Ragnar Uustal tänaval oma koera jalutades tutvus. Pole siis imestada, et ühikarottide tegelaskuju talle aastaid hiljem aegajalt nii järele jõuabki rongis ja tänaval. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, TÜKS keskuses startis suurejooneline.
1: World Cat Show.
0: TÜKS keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
1: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilma pardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Indoneesia igavene sõda, 6 aastakümmet konflikti Lääne-Paapuas. Tänavu juulis maandus Ameerika Ühendriikide piloodi Nicholas F. Koselini juhitud väikelennuk Indoneesia idaosas, Uus-Guinea saare mägisel sisemaal asuval Itteheiki lennurajal, pardal viibis 7 reisijat. Pärast maandumist ründasid lennukit relvastatud võitlejad, tappes piloodi ja süüdates õhusõiduki, kirjutab riigiteaduste erialatudeng Joonas Väli.
1: Wall Street
0: raputas hirmud maha, Moderna aktsia tegi võimsa hüppe. USA aktsiaturud lõpetasid volatiilse kauplemisnädala reede õhtul tõusuga, saades tuge taanduvatest naftahindadest, tehnoloogiasektori taastumisest ning teadaandest Venemaa diislikütuse tarnete kohta. Kõik 3 peamist börsiindeksit suutsid nädala kokkuvõttes jääda plussi.
2: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
0: Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees Mogi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse

Uulest kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Draama. Reali superstaar hullutas staadionit väravaga. Ja jäi sellest viiv hiljem sõgeda punase kaardi tõttu ilma. Real Madridi superstaar Vinicius Junior elas laupäeva õhtul läbi jalgpalluri tõelise õudusunenäo. Ta lõi värava, tähistas seda metsikult ning jäi viiv hiljem sellest värast ilma ja sai hoopis punase kaardi. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erkki Mägi tegi vaimse tervisepäeval valusa ülestunnistuse. Sõltuvusained, purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erkki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervisepäeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond tugev vihmasadu. Harju maakond äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik ootsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saarema rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest, saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata. Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. Kolme võistluspäeva.

0: Päeva ja kuue väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. TikToker Helena Marisik kokkupuutest bussipoisiga, ta soovitas OnlyFansi minna ja teadis isiklikke detaile mu elust. Videopodcastis teema. Käis külas sotsiaalmeedias laineid lööv Helena Marisik ehk lohkelegend. Muu hulgas tuli jutuks aastaid ühistranspordis noori naisi ahistanud bussipois, kellega sisuloojal samuti negatiivseid kogemusi on. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Jesper Parve jagas hirmutavat teadet, no oli see alles kogemus. Jesper Parve jagas Instagramis postitust Lufthansa lennul väidetavalt tekkinud hädaolukorrast. Frankfurdi poole suundunud lennuk olevat kiiresti kõrgust vähendanud ning edastanud hädaolukorra signaali. No oli see alles kogemus. Lisas Parve. Kunstnike liidu päästeoksjon lõppes 2,3 miljoni euroga. Saame nüüd tasuda kohustused ennaktempos. Eesti Kunstnike liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Lisaks tähendab tulemus, et liit saab tänu oksjonile katta petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisatolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Soome hitsarja võtted Eestis, silt suleti liiklusele ning jõkke uputati reisibuss. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundit, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis teist nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Miks otsustavad just need viis toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Uue tiimi autot testinud rallilegend jahutas spekulatsioone, Monte Carlos teda stardis ei näe. Autoralli üheksakordne maailmameister Sebastian Loeb üllatas sel nädalal rallifänne, kui testis MN-sarjaga liituva projekt Ralli One 2027 Ralli 1 autot. 52-aastane suurmeister kiirustas siiski kinnitama, et see ei tähenda tema naasmist MN-sarja. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil.

Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja kahesajalastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelike samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik Isamaa. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Sõbrannadega päevitamises võistelnud 30-aastane naine suri nahavähki. Ühendkuningriigist pärit Chelsea Tantum armastas päikese käes peesitada ja jumekat nahka, kuid ei osanud aimatagi, millist ränka hinnadal selle eest ühel päeval maksta tuleb. Esialgu süütuna tundunud muutus nahal osutus millekski palju tõsisemaks ning peagi tuli naisel silmitsi seista halastamatu diagnoosiga. Enne surma jõudis ta teha südant lõhestava hoiatuse teistele, kes samuti päevitunud jumet taga ajavad. Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tulevad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem, kui arheoloogilised väljakaevamised tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad kodu ostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamus kinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Bussijuhtide seas annavad tooni vanemad roolikeerajad. Tartu bussijaamas oli reede keskpäeval tihe liiklus, maakonnaliinide bussid sisenesid ja väljusid ning ka sõitjaid oli omajagu. Busside roolis võis näha nii noori juhte, keskealisi naisi kui ka vanemaid mehi. Ehkki esmapilgul paistis bussijuhtide seltskond kirju, näitab statistika, et Tartumaa maakonnaliinidel on ülekaalus vanemad juhid. Hitler Mussolini nime kandev poliitik valiti Peruus omavalitsusjuhiks. Viiu dispost on Instagram apost Jared B. Euronews, at Euronews, TV BBC kirjutab, et mees nimega Hitler Mussolini Simeon Flores saavutas Peruus toimunud kohalikel valimistel napi võidu ning sai kueropalka piirkonna omavalitsusjuhiks. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha. Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Erinevalt Eestist, Soome kaitsetööstuse edulugu jõuab tavasoomlaste rahakotti. Soome kiiresti kasvav kaitsetööstus ei ole enam ainult riigi, suurte tööstuskontsernid

ja professionaalsete investorite mängumaa. Soome droonitõrjeettevõtte Sensofusioni börsile tulek näitas, et ka tavalistel soomlastel on järjest rohkem võimalusi saada osa kodumaise kaitsetööstuse kasvust, nii otse börsilt aktsiaid ostes kui ka kaudselt pensionifondide kaudu. Kuigi Eestis on kodumajapidamiste hoiused rekordtasemel, puudub meie tavainvestoril võimalus investeerida kodumaisesse kaitsetööstusesse. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatut pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistlikult.

0: Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Ebareaalne, mis pingutus? Volver võitis Saaremaa ralli ja edestas Nõgenet 5,9 sekundiga. Autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja viimase etapi Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna, Škoda Fabia RS rallikaks, eelmise aasta võitjad Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk, Toyota Yaris rallikaks, said teise koha, plus 5,9 ja kolmandaks tulid Patrick Enok ja Silver Sim, Toyota, plus 11,3. Lina Sagro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akkola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks. Prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid. Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused polnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. 7 Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Olen valetanud ja rikkunud suhteid. Räppar ja AT-mentor Erki Mägi tegi vaimse tervisepäeval valusa ülestunnistuse. Sõltuvusained, purunenud suhted, paanikahood ja võitlus iseendaga, need on vaid mõned katsumused, millega räppar ja AT-mentor Erki Mägi on aastate jooksul silmitsi seisnud. Ülemaailmse vaimse tervisepäeva puhul otsustas mees sotsiaalmeedias maskid langetada ning rääkida ausalt oma elu kõige süngematest hetkedest. Ma olen olnud lootusetu, tunnistab ta, kuid kinnitab, et ka kõige raskematest kogemustest on võimalik midagi õppida. Kassi maailma aasta põnevaim sündmus, TÜKS keskuses startis suurejooneline.
2: World Cat Show.
0: TÜKS keskuse teine korrusel avati täna Kassi sõprade tõeline võlumaailm. Homseni toimub Tallinnas rahvusvaheline kassinäitus.
2: World Cat Show.
0: Mis toob ühte kohta kokku maailma kaunimad, haruldasemad ning omanäolisemad neljajalgsed. Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eesti esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis 2. nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnaku.

0: ürituse ning rohkem tal sõidu jooksul muresid ei tekkinud. Sõja 1690. päev, Ukraina jätkab naftatehaste ründamist. Väljaande
1: Financial Times
0: teatel jätkab Ukraina Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist hoolimata USA ja Venemaa presidendi kokkuleppest. Venemaal tooniäärses Rostovis puhkes ööl vastu laupäeva arvatava droonirünnaku käigus naftaterminalis ulatuslik tulekahju. Vene väed ründasid liukpommidega Zaporizhzhias asuvat viiekordset kortermaja. Juhuslik endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Tarvastu mees taaslavastas Johannes Pääsukese ajaloolise foto enda ehitatud puidust jalgrattaga. 114 aastat tagasi jäädvustas Johannes Pääsuke Tarvastu kandis poisi, kes seisis oma valmistatud jalgratta kõrval. Nüüd on ajalooline foto saanud tänapäevase vaste, poiss on teine, jalgrattas uus ja fotograafki teine. Ent mõlemad rattad on oma kätega tehtud, mõlemad mehed seotud Tarvastu kandiga ning fotograafe ühendab perekondlik side. Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel pokkuse Dior riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomi, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Vikatimees vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret? Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: veel üks kord.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
2: President Alar Karise jäljed Viljandimaal. Lõppev nädal oli Alar Karisele viimane Eesti Vabariigi presidendi ametis. Viie aasta jooksul jõudis ta käia Karksi nuias, Raamatu külas, Suure Jaanis ja mujalgi Viljandimaal ning just täna on sobilik vaadata, millised jäädvustused on nendest kordadest jäänud Sakala pildipanka. Ma pole elus ühtegi lollus tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saarema rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskviistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüppermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Saatse saabas 100 aasta tagasi muutus see aga ohtlikuks, põhjuseks üks tüli juba kolhoosiast. Geograaf Markus Puusep räägib meile saatse saapa loo. Omal ajal Eesti kaitseväelaskeväljana loodud piirkond kujunes pärast taasiseseisvumist omalaadseks peavaluks ja lõksuks seetõttu, et kohalik kolhoos oli omal ajal ühtäkki jonnima hakanud. Soome hitsarja võtted Eestis, silt suleti liiklusele ning jõkke uputati reisibus. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundit, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Max Verstappen sai teist nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi.

Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja üros. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik vist liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Kononchuk aitas Rostoki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Rittasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Rittasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Kononchuki tööandja Rostok 101-62 Wurzburgi. Peagi vabanev kinnipeetav meeleheitel, mul ei ole ühtegi võimalikku elukohta. Peagi avavanglast vabanev mees soovib elama jääda Tartusse, kus ta praegu kutsekoolis õpib. Mehe sõnul ei ole tal aga võimalik ennast Tartusse sisse kirjutada ega saada ajutiselt sotsiaalpinda, mida ta väga vajaks, et oma elu üles ehitada. Isegi Tartu varjupaigast ei ole abi loota, pean siis tõesti minema lageda taeva alla, ütleb ta. Pahandus, Pärnu kossutiim kaotas vaatamata kirvese supermängule kodus Keilale. Pärnu korvpallimeeskonda valdab tänavu Keila needus, vähe sellest, et paberil on pärnakad justkui tugevamad ja ühtlasi suurema eelarvega, on Alessio Landra juhendatavatele keilakatele sel hooajal alla jäädud nii sõprusmatšis kui nüüd Eesti-Läti ühisliigas. Eesti soovib Eli Ülest sissesõidukeeldu Vene endistele sõduritele. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venemaa kodanikele viisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemaalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti soovib keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venemaa relvajõududes teeninud endistel sõduritel. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatud pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henri Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk. Näitleja Erik Hermaküla murdis noorelt

0: antud vannet, minu õuduseks oli ta päriselus veel ilusam, targem ja põnevam. Näitleja Erik Hermaküla oli kunagi veendunud, et enne 25. eluaastat naiste poole ei vaata, enne tuleb endast tubli inimene vormida. Mõtlesin, et kõigepealt tuleb ennast harida, tööd teha ja inimeseks saada, muigab Erik. Tema ellu tuli aga Lola Marin ning hoolikalt läbi mõeldud plaan kukkus kokku. Nüüd on noor näitleja 2 aastat abielus ja teab, et mõni kokkulepe väärib murdmist, mõni aga hoidmist. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja ees tähelepanu iluuisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Muuga, Vuosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Vuosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist.
1: Järgmiseks 1 nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Loomaaias tiigri aedikusse roninud mees püüdis loomaga väidetavalt viibeldes suhelda, kuid pureti surnuks. Suurbritannias Yorkshire'i loomaaias võttis ühe mehe mõistetamatu tegu saatusliku pöörde. Keset päeva kiskja aedikusse roninud külastaja käitumine on tekitanud hulga küsimusi, eriti pärast seda, kui sotsiaalmeedias hakkasid levima videokaadrid tema viimastest eluhetkedest. Loomaaia töötajad püüdsid meest päästa, kuid nende pingutused jäid tulutuks. Endise prints Andrew kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saaremaa ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Täiesti naeruväärne! Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli 6. reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. 3 päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3.

3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida sadu tuhandeid tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Herem arutas Ukrainas droonikaitset ja Balti kaitsevööndi arendamist. Kaitseminister Martin Herem arutas Ukrainas president Volodõmõr Zelenskõi ja teiste Ukraina juhtidega sõjalise abi jätkamist, droonikoostööd ning Ukraina kogemuste kasutamist Balti kaitsevööndi ja tsiviiltaristu kaitse arendamisel. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

päevad on pikad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: ja keemialembeses peres. Mu isa Immanuel Nobel oli leiutaja ja insener ning tema töö äratas minu suure huvi teaduse vastu. Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu 24-le avas vanglaelu telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalatees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Judas Priesti bassimees lahkub pärast 56 aastat bändist, olen pereelu unarusse jätnud. Briti hevilegendi Judas Priesti kõige pikaajalisem liige, basskitarrist Jan Hill nimetab lahkumise põhjustena süvenevat artriiti, muid terviseprobleeme ning asjaolu, et ta on üle poole sajandi jooksul oma pereelu unarusse jätnud. Siiski osaleb Hill bändi peagi ilmuva albumi salvestamisel. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 3 sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Veel üks Rootsi laskesuusataja jätab rõõmsal põhjusel hooaja vahele. Suvel teatas 2-kordne olümpiavõitja ja 5-kordne maailmameister Hanna Öberg, et jätab ees ootava hooaja vahele, sest ootab esiklast. Sel nädalal tuli lapseootuse uudisega päevavalgele 32-aastane Linn Kestblom, neiu põlvenimega Persson. Eesti võitleja alistas vastase kõigest 44 sekundiga. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga MMA tippsarjas UFC. 102-aastane Anna avab igal hommikul kohviku ja teenindab külalisi, viimati puhkasin 50-ndatel. Põhja-Itaalias Maggiore järve kaldal asuvas Nebuno väikelinnas saab kohvi nautida kohas, kus aega näikse mõõdetavad tavapärasest hoopis teistsuguste mõõdupuudega. Kohvikubar Centrale omanik Anna Posi on 102-aastane ja teeb igal hommikul 7 oma ettevõtte uksed lahti, et külalistele espressot ja cappuccinot pakkuda. Paremini riietuv Eesti aeg on luitunud pruun pintsak kapist välja visata. Ühes Eesti riigiasutuses ripub kapis luitunud pruun pintsak. See pannakse selga alati, kui tuleb anda intervjuu, just kui ütleks rõivas vaikimisi, minu sõnum on tähtis, väljanägemine mitte, kirjutab Cute Tehnoloogiese kaasasutaja Kaie Kaasojavere. Evelin Võigemast, ma ikkagi kipun domineerima. Evelin Võigemast rääkis saates Hommik Anuga, et nende bändis on kõik suured melomaanid, aga tema kipub lugude valikul oma eelistustega domineerima. Muusik Jonas Kaarnametsa sõnul võlub teda Evelini dünaamilisus ja tõdes, et igas heas bändis peab olema võimekas liider. Astur võidutses tehnilis.

Georg Malvius, Alfred Nobeli vastuolusid, avastusi, vigu, tragöödiaid ja lootust täis elu. Tervist, tuleviku sõbrad! Minu nimi on Alfred Nobel, ma olen Rootsi keemik, insener, leiutaja ja ärimees. Ma sündisin 1833. aastal Stockholmis ning kasvasin üles masinaehitus.

see nokaudiga. Ma olen tagasi, Raisk. Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napitunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Viimane suur rongirööv. 3 venna ahnus lõppes mitme surma ja tühjade kätega. Veidi enam kui 100 aasta eest soovisid 3 kurikaelast venda kiirelt rikastuda. Nad lootsid, et postirongis ootab neid terve varandus juttude järgi koguni 40 000 dollari väärtuses kulda. Aastakümneid tagasi selgus, kui vähe nad tegelikult olid viimaseks suureks Ameerika rongirööviks ristitud ettevõtmiseks valmistunud. Nende tabamiseks läks siiski vaja nutikat kriminalisti ja aastaid kestnud inimjahti. Riik ei oleks ilma sekkumiseta absoluutselt mitte midagi teinud. Pedofiilide fotode lisamine karistusregistrisse vallandas tulise arutelu. Justiitsministeeriumi plaan lisada karistusregistrisse lastega töötamise piiranguga inimeste fotod on Redditis vallandanud tulise arutelu. Kui ühed hõiskavad, et lõpuks ometi võetakse midagi ette, siis teised nimetavad kavandatavat muudatust sisuliselt kasutuks. Teravast sõnavahetusest ei puudu ka blogija Malluka nimi, kellele osa kommenteerijaid kogu algatuse eest au annab. Ent kas kauaoodatud muudatus aitab tegelikult lapsi paremini kaitsta või on tegemist vaid näilise edasiminekuga? Politseijuht hoiatab, narkokaubandus, rändesurve ja tööjõupuudus panevad meie valmisoleku proovile. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti narkootikume peamiselt vähemuse võõraks probleemiks, siis nüüd on uimastid jõudnud kõigisse ühiskonnakihtidesse. Samal ajal peab politsei tegelema kõrvuti narkootikumidega ka üha suureneva rändesurve ja terava tööjõupuudusega. Elame rahutul ajal, kus teada-tuntud probleemide kõrvale on tekkinud uued ja hullemad hädad, millega politseil tuleb rinda pista. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbi aegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas +78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma

kuulus raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbi aja kõige edukam Eesti naisjudoka. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest, mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Pearaks kuut sorti kartulid ja desserdiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peru džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades, hakkab lugejal suuvägisi vett jooksma. Kala- ja piimatooted paiknesid kõrvuti. Toidumaailma endine töötaja kritiseerib laoruumis osturalli ajal nähtud, peta rikkumist ei tuvastanud. Osturalli on kaubamaja sooduskampaania, mis leiab aset igal kevadel ja sügisel. Hetkel on kampaania kestmas selle nädala lõpuni. Elu24 toimetusele kirjutas eelmise kahe osturalli ajal Tallinna kaubamaja toidumaailmas töötanud mees, kes väidab, et märkas puudusi kauba ladustamise korras. Peta on meie kaupluses teostanud regulaarseid kontrollkäike ning nende käigus ei ole tuvastatud toiduohutusega seotud puudusi, kinnitab Toidumaailma toidukaubanduse juht Igor Krutkin. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Saarema ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saarema ralli, seda vaid 5,9 sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Leski ees. Täna

Rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on ennekõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsusest tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine. Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evecon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Kunstnike Liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni 3. päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Foto, Dorothee Quenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuulehoopreemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb 2. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia- ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuulehoopreemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning unusta 10 000 sammu.
lihtne 30-minutiline

rutiin aitas naisel kaotada lausa 92 kilo. Aastaid füüsilise aktiivsuse kuldstandardiks peetud reegel kõndida päevas 10,000 sammu ei pruugigi olla teaduslik tõde, vaid on hoopis 1960. aastate Jaapani sammulugejate turunduskampaania. Värsked teadusuuringud ja fitnessi asjatundjad kinnitavad, et oluliselt paremaid tulemusi saab saavutada palju lühema aja jooksul tänu Jaapani kõndimismeetodile. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik kootsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Kas nii raske oli vabandada? Heategevuslikult oksjonilt katkise raamatu saanud naine sattus korraldajaga teravasse sõnasõtta. Heategevuslik raamatuoksjon, mille eesmärk on aidata kodutuid kasse, vallandas sotsiaalmeedias tulise vaidluse. Kõik sai alguse ostja viisakast tähelepanekust, kuid korraldaja vastus pani nii mõnegi inimese kulmu kergitama. Ikka väga ülbe vastus. Leiab üks kommenteerija, samas kui teised astuvad vabatahtlikult loomade heaks tegutseva korraldaja kaitseks välja. Jesper Parve jagas hirmutavat teadet, no oli see alles kogemus. Jesper Parve jagas Instagramis postitust Lufthansa lennul väidetavalt tekkinud hädaolukorrast. Frankfurdi poole suundunud lennuk olevat kiiresti kõrgust vähendanud ning edastanud hädaolukorra signaali. No oli see alles kogemus. Lisas Parve. Andres Kaarman, sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte. Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarman. Andres Mähariga vee peal, no see on tore kalamehe lugu. Ei, see on idiootide lugu. Mulle tundub, et kalad kuulavad meie juttu põnevusega ja neil on söögisu täiesti ära läinud, üritab Andres Mähar nalja visata, kui ta konksu küljest vetikaid lahti kakub. Mis on ka väga tore, jäävad elama. Jätkab ta samas vaimus, heidab sirdi. Landi kõrkjate suunas ning hakkab tasapisi peibutist paadi juurde kerima. Ja nüüd keegi võttis. Elavneb Mähar sekundiga. Nüüd on keegi otsas, jah. Vist on ahven ikka. Ei ole. Haugipoiss. Jaa. Hehe. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära. See on nagu baaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varsavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maat

tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Homme. Skorpioni kuu muudab esmaspäeva sisekaemuslikuks ja teravdab tähelepanu sellele, mis on seni jäänud ütlemata või lahendamata. Sa võid märgata vastuolusid teiste sõnade ja tegude vahel või mõista, et oled ise mõnda otsust liiga kaua edasi lükanud. Selle asemel, et ebamugavaid teemasid vältida, vali üks asi, millega täna päriselt tegeleda. Päeva energia soosib süvenemist, uurimistööd ja strateegiliste plaanide tegemist. See pole parim hetk kiirustades usaldust jagada või emotsiooni ajel sildu põletada. Kui miski tekitab kahtlusi, kogu enne tegutsemist rohkem infot. Mõnikord algab suurim muutus sellest, kui julged endale lõpuks tõtt tunnistada. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Mööblitööstuse top, käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Viljandi õpetaja Jana Söödor pälvis aasta klassjuhataja tiitli. Uskumatu! Ütles Viljandi Paalalinna kooli õpetaja Jana Söödor, kui oli laupäeva õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja kalal kuulutatud üleriigiliseks aasta klassijuhatajaks. Ta pidas hetke pausi ning jätkas siis tänukõnet emotsioonist väriseva häälega, tänades oma õpilasi, nende vanemaid, kolleege ja koolijuhtkonda. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, kaks järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad kodu ostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamus kinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Katkulabori töötaja surm Siberis, mida me juhtunus tegelikult teame. Siberis Irkutskis tegutseva katkuuuringute instituudi 28-aastane töötaja Darja Šipilova suri eelmisel nädalal pärast kiiresti kulgenud rasket kopsupõletikku. Juhtum äratas rahvusvahelist tähelepanu, sest naine töötas asutuses, kus uuritakse muu hulgas katku põhjustavad bakterit Yersinia pestis ning kohalikus meedias levisid teated võimalikust laboris toimunud õnnetusest. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimesest Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Mallukale tagastati määrdunud sokid. Tarbijakaitse, liigselt kantud rõiva eest saab nõuda väärtuse vähenemise hüvitamist. Üldjuhul on e-poest ostetud kauba puhul tarbijal 14-päevane taganemisõigus ehk võimalus kaup põhjust avaldamata tagasi saata.

Aga kuidas on lood olukorraga, kus klient saadab tagasi ära trööbatud toote, kuna talle ei meeldinud selle kvaliteet? Blogija Mallukas näitas Instagramis, kuidas keegi tagastas tema brändi sokid, mis olid sportimisest määrdunud ja higised. 8 tundi pole kivisse raiutud. Mis juhtub, kui hakkad magama rohkem nagu kütid korilased? BBC endine ja praegune vabakutseline teadus- ja psühholoogiaajakirjanik Amanda Rukeri kirjutab, kuidas küttide korilaste kogukonnad annavad harukordse võimaluse heita pilk sellele, kuidas inimliik õppis hästi magama. Siin on neilt mõned nipid, mida saame enda elus rakendada. Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Boviet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Boviet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates op, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemas ole

0: Ametnikud üritasid maha raputada terviseandmetes nuhkijate kohta pärijaid. Veidi enam kui kuuga on üle 60 inimese pärinud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt TEHIK enda terviseandmete vaatajate kohta. Ametnikud on neid üritanud suunata andmejälgijasse, kus pole kõiki andmeid või jätnud suisa tähtajaks päringule vastamata.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda metsa ja otsis seeni. Otsis aga midagi ei leidnud. Ilmselt pole hooaeg, mõtles ta ja istus lumehange.
0: Viljandi õpetaja Jana Söödor pälvis aasta klassijuhataja tiitli. Uskumatu, ütles Viljandi Paalalinna kooli õpetaja Jana Söödor, kui oli laupäeva õhtul Tartus Vanemuise kontserdimajas aasta õpetaja galal kuulutatud üleriigiliseks aasta klassijuhatajaks. Ta pidas hetke pausi ning jätkas siis tänukõnet emotsioonist väriseva häälega, tänades oma õpilasi, nende vanemaid, kolleege ja koolijuhtkonda. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Mööblitööstuse top käive kasvab, aga kasum jääb heast ajast kaugele maha. Mööblitööstuse topi ettevõtete müügitulu jõudis mullu peaaegu tagasi kahe aasta tagusele tasemele, kuid kasum jäi sellest ligi kolmandiku võrra väiksemaks. Edetabeli võitis metallmööblitootja Falconet Metall, kelle tulemus toetasid nii ekspordi kasv kui ka finantsinvesteeringutelt teenitud tulu. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Ostlejad kurdavad, et eksivad keskuses aina ära, see on nagu paaba jaga maja. Lähed kindlasse poodi, aga jõuad hoopis välisukse juurde või juba viiendat korda samasse koridori. Ühe Ülemiste külastaja postitus pani kümned inimesed oma ekslemiskogemusi jagama. Kommentaariumis pakutakse nii praktilisi lahendusi kui ka lustakad teooriad selle kohta, miks õiget kohta kuidagi üles ei leita. Lauri Läänemetsa bluff nõrkade kaartidega. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets üritab iga hinna eest näidata, et sotsid ei ole kuidagi jätkuvalt osa koalitsioonist, kus nad oravate ja kahesajalastega koos makse tõstsid. Selleks võtab ta kasutusele aina uusi selgitusi, mis panevad kukalt kratsima kõiki, kes sotside tegelikke samme lähedalt näevad, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku pole kõik sündmused päriselust. Mihkel Raud rääkis saates Hommikanuga, et kinodesse jõudvas mängufilmis Mustapori näkku on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. Ma pole elus ühtegi lollust tegemata jätnud. Aava tõi isa 34 aasta järel Saaremaa rallile. 40 aastat pärast Rain Aava Tehumardi ralli üldvõitu võistlevad Saaremaal korraga tema, poeg Urmo ja pojapoeg Trevon. Urmo sõnul on ühine ettevõtmine andnud isale uue hingamise, kuid Rain vastab sellele talle omase huumoriga, ta oskab hästi kõike müüa. Ärge teda kuulake! Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad ei Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, ei Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hose ja ei partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda.

Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. President Karise viimased päevad ametis. Mis tekitab talle endiselt muret? Juba esmaspäeval annab ametivande Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise. Ametist lahkuv riigipea Alar Karis andis TV3 uudistele ühel oma viimastest tööpäevadest veel pikema intervjuu, kus tõdes, et rahva madal usaldus oma riigi vastu tekitab talle enim muret. Lina Sagro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks. Alar Karise Pärnu aastatesse mahtusid nii sõjapõgenikud, kaunid kodud kui võidupühaparaad. Pühapäeval on Eesti Vabariigi presidendil Alar Karisel viimane tööpäev. Viieaastase ametiaja jooksul on Pärnuma olnud üks tema järjepidevaid sihtkohti, kus ta on korduvalt külastanud nii kohalike koole, ettevõtteid kui ka kultuurisündmusi. Presidendi visiitide fookuses on olnud eelkõige piirkondliku ettevõtluse toetamine ja maaelu elujõulisuse hoidmine, mille käigus pidas ta oluliseks suhtlust kohalike inimestega. Viimane suur rongirööv. Kolme venna ahnus lõppes mitme surma ja tühjade kätega. Veidi enam kui 100 aasta eest soovisid kolm kurikaelast venda kiirelt rikastuda. Nad lootsid, et postirongis ootab neid terve varandus juttude järgi koguni 40 000 dollari väärtuses kulda. Aastakümneid tagasi selgus, kui vähe nad tegelikult olid viimaseks suureks Ameerika rongirööviks ristitud ettevõtmiseks valmistunud. Nende tabamiseks läks siiski vaja nutikat kriminalisti ja aastaid kestnud inimjahti. Saarema ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saarema ralli, seda vaid 5,9 sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Alex Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Kala- ja piimatooted paiknesid kõrvuti. Toidumaailma endine töötaja kritiseerib laoruumis osturalli ajal nähtut, peta rikkumist ei tuvastanud. Osturalli on kaubamaja sooduskampaania, mis leiab aset igal kevadel ja sügisel. Hetkel on kampaania kestmas selle nädala lõpuni. Elu24 toimetusele kirjutas eelmise kahe osturalli ajal Tallinna kaubamaja toidumaailmas töötanud mees, kes väidab, et märkas puudusi kauba ladustamise korras. Peta on meie kaupluses teostanud regulaarseid kontrollkäike ning nende käigus ei ole tuvastatud toiduohutusega seotud puudusi, kinnitab Toidumaailma toidukaubanduse juht Igor Krutkin. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond tugev vihmasadu. Harju maakond äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, anda on alati parem kui saada. Juku, minu isa ütleb ka nii, õpetaja, kes su isa on? Juku, boksija.
0: Tartusse tuli 2 aasta õpetaja tiitlit. Laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvisid riikliku hariduspreemia 2 Tartu õpetajat. Aasta lasteaiaõpetajaks nimetati Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu õpetaja Janne Juur ning aasta põhikooli aineõpetaja tiitli sai Tartu luterliku Peetri kooli keemiaõpetaja Joana Jõgela. Eerik-Niiles Kross, mida Trumpi ja Putini diislidiil tegelikult tähendab? Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik, tõenäoliselt minimaalne. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla palju kestvam ja USA-le pikas plaanis äärmiselt negatiivne. See nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi, kirjutab Eerik-Niiles Kross. Hannes Rüütel, ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapse

põlvest. Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaate Sopp, et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida. Saaremaal võistlevate leppade peres käib rallijutt hommikukohvist õhtusöögini. Aira Lepp lubab pärast iga Saaremaa rallit, et rohkem ta starti ei tule, kuid võistluse lähenedes saab rallipisik taas võitu. Tänavu istub tema kõrval abikaasa Ain, kelle esimeses Tehumardi rallist möödub 40 aastat. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Oleme praegu väga halb korvpallimeeskond. Rannula oli kohutava partii järel ülikriitiline. Korvpallis ja spordis üldiselt muutuvad seisud väga kiiresti. Kui kaks nädalat tagasi alistas Heiko Rannula tüüritav Varssavi Legia superkarika finaalis Sielona Kora kindlalt, siis reede õhtul saadi neilt liigamängus 87-104 lüüa. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. Inger oskab hoida vaimset tervist, sinu väärtus ei sõltu sellest, kui palju sa täna jõuad. Laupäeval, ülemaailmsel vaimse tervisepäeval, jagas artist Inger oma Instagrami kontol südamlikku postitust. Ta julgustab jälgijaid võtma aega iseendale, usaldama oma teekonda ja rääkima endaga leebemal ning hoolivamal toonil. Lõppude lõpuks oleme iseendaga terve elu kaasas ja just seetõttu on nii oluline, kuidas me endasse suhtume, jagab laulja Inger oma mõtteid. Sünnipäevalaps Lauri Nebel meenutab rajusid pidusid, kaks järgmist päeva ei saa ringi vaadata. Näitleja Lauri Nebel tähistab täna 78. sünnipäeva mereäärses Saulepis, kus hommik algas jalutuskäigu, kohvi ja ühe eriti südamliku üllatusega. Kui tänapäeval eelistab sünnipäevalaps rahulikumat elu, siis nooruses peetud pidudest jagub värvikaid mälestusi tänini. Ehkki aastanumber kisub näitleja sõnul juba kosmiliseks, pole elurõõm ega tegutsemislust teda maha jätnud. Rongiga tööle ja tagasi, millised linnad sobivad pealinnas töötavale inimesele? Tallinna kinnisvarahinnad panevad koduotsijaid vaatama üha kaugemale pealinna piiridest. Kui igapäevast autosõitu soovitakse vältida, muutub üheks olulisemaks valikukriteeriumiks rongiühendus. Hästi toimiv raudtee võib tuua Tallinna töökohad kodust vähem kui tunni kaugusele ning anda väiksema linna kinnisvarale eelise, mida pelgalt kilomeetreid vaadates ei pruugi märgata. Näitleja Andrus Eelmäe nautis tütrega sügisest Pariisi. Armastuse linn Pariis on sügisel eriliselt võluv ning seda teab hästi ka näitleja Andrus Eelmäe, kes sõitis Prantsusmaa pealinna tütrele külla. Ühiselt veedetud aja jooksul jõuti nautida nii maailmakuulsaid vaatamisväärsusi kui ka Pariisi kohvikumelu. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Täiesti naeruväärne! Tennise tipp kaotas mängus korduvalt enesevalitsuse ja muutus ohtlikuks. Kui tennise maailma edetabeli kuues reket Daniil Medvedev sai rahva sekka löödud palli tõttu Pekingi tippturniiril disklahvi, pääses oluliselt pöörasemalt käitunud Trentse Atmane samal ajal Shanghais palju leebemalt. Küttearved löövad valusalt, iga kolmas eestlane peab kokku hoidma toidu või ravimite arvelt.

0: Sel hooajal maksab 26% Eesti inimestest oma küttearved raskusteta, selgub Citadele panga tellitud küsitlusest. Samas 5% hindab, et ei suuda tõenäoliselt arveid tasuda ning 27% saab arved makstud üksnes juhul, kui vähendab muid olulisi igapäevaseid kulutusi, näiteks toidu, ravimi või tervishoiukulusid. Judas Priesti bassimees lahkub pärast 56 aastat bändist, olen pereelu unarusse jätnud. Briti hevilegendi Judas Priesti kõige pikaajalisem liige, basskitarrist Jan Hill nimetab lahkumise põhjustena süvenevat artriiti, muid terviseprobleeme ning asjaolu, et ta on üle poole sajandi jooksul oma pereelu unarusse jätnud. Siiski osaleb Hill bändi peagi ilmuva albumi salvestamisel. Vastutuse eest põgenemist peaks ju tegelikult häbenema. Ei. Tänases kultuuris ja seega nii mõneski keskkonnas on sellest saanud aga karjäärioskus. Otsustada tahetakse. Palka tahetakse. Staatust ja tunnustust tahetakse. Küsimus, mida selle kõige eest päriselt tehti, mõjub aga juba lubamatu isikliku rünnakuna, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Pesekši võitis vigastatud Fernandesi ees, Martin Kerkis üldliidriks. Mootorrataste ringrajasõidu MN-sarja etappi Indoneesias võitis klassis motokp itaallane Marco Pesekši Aprilia 40.46,582, kes edestas hispaanlasi Raul Fernandesi Trackhouse plus 4,260 ja Jorge Martinit Aprilia plus 6,890. Nelikvõidu Apriliadele kindlustas teine Trackhouse'i sõitja Ayogura, plus 9,378, edestades napilt Pedro Acostat, Köten, plus 9,492. Ohoo, Uberkallile Adobe tarkvarale tekkisid tasuta kloonid ja see kõik näib seaduslik. Mis juhtuks, kui kalli kuutasuga professionaalse tarkvara saaks asendada tasuta programmiga, mille loomisel on suurema osa tööst ära teinud tehisaru? Üks Ameerika tarkvaraarendaja otsustas selle järele proovida ning võttis ette ülesande, mis oleks veel mõni aasta tagasi nõudnud tervet programmeerijate meeskonda. Tulemuseks on 7 avatud lähtekoodiga loomerakendust, mille kasutamine pakub ühtaegu nii üllatusi kui ka parajat peavalu. Kuid kas tegemist on pelgalt tehnoloogilise eksperimendi või millegagi, mis võiks kõigutada kogu tasulise tarkvaraturgu? Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui veerand miljoni inimese andmetes panid kanepitarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist?
1: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin? Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
2: Mida?
1: Alibit.
0: Kanajalgadel turuputkast maailma parima restoranini. Maitsemeelele pakub minu kallis Peru tõesti rohkelt naudinguid. Samas ei pea selleks kõike, mis sipleb, roomab või imelikult lõhnab, ilmtingimata veel suhu pistma. Peru pakub mitte vaid ekstreemsusi ja eksootikat, vaid naudinguid kogu oma külluslikus kirevuses, kinnitab reisifirma Amazonas reisitasutaja Ivo Chedorkin. Singapuris võitis sprindi kvalifikatsiooni Verstappen. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Singapuris hõivas sprindisõiduks parima stardipositsiooni hollandlane Max Verstappen, Red Bull 156, kes edestas 0,120 sekundiga britt George Russellit, Mercedes. Komplekt on tagasi, 2-1 lahendus vallutab taas garderoobe. Mõista, mis see on, oleks nagu kleit, aga pole, on nagu pükk.

tükk, aga pole mitte. Vastus, samast kangast stiililt sobivad pluus ja seelik või püksid, mis mõeldud koos kandmiseks. Teisisõnu komplekt, see vana tuttav, mida on nüüd jälle palju on näha. Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad koduostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamuskinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Prantsusmaa kirjandusmaailma vallutas romaan, mille autorlust nüüd kahtluse alla seatakse. Prantsusmaal on müügiedetabelite tippu tõusnud ja mainekatele kirjandusauhindadele nomineeritud romaani suhtes üles kerkinud kahtlustused, et see on tehisaru abil loodud. Tekib küsimus, milline on kirjanduse ja kirjaniku tulevik. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab. Max Verstappen sai 2. nädalat järjest parima stardikoha, seda esikohta olen kaua jahtinud. Vormel 1 hooaeg jätkub sel nädalal Singapuri tänavarajal. Pärast sündmuste rohket sprindivõistlus toimunud Grand Prix kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen, Red Bull, kelle jaoks on see esimene parima stardikoht Singapuris. Kunstnike liidu toetusoksion tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksion lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksioni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksionile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksionile pettuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on 4 korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. IT-ettevõtja pöörab Norra mõisa Tolteegi indiaanlaste filosoofiakeskuseks. 48-aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega startup firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga Tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem, Tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal. Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mistõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumareaktor.

Annetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Ramona Merimaa oma boonusemast, Silvia on kõige julgem ja särtsakam naine, keda tean. Marek Nõmmiku tütar Ramona Merimaa rääkis Õhtulehele antud pikas persooniloos ka oma kasuema Silvia Ilves Nõmmikust. Selgub, et naisi ühendab armastus roosa ja sädeleva vastu, kuid Ramona on väga tänulik ka Silvialt saadud moraalsele toele. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lamma Saun ja farmielukas erilisele kinoelamusele. Ristsõna ajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans animafilmiga Lamma Saun ja farmielukas. Brasiilia ei müü Ukrainale ühtki droonikütiks sobivat lennumasinat, kas Tšehhi lennukis tehtud droonihävitaja võiks olla lahendus. Venemaa droonirünnakud on pannud Ukraina otsima üha uusi võimalusi, kuidas vaenlase lendavaid ründemasinaid võimalikult tõhusalt ja odavalt alla tuua. Nüüd pakub üks Tšehhi lennukitootja välja lahenduse, mis muudaks suhteliselt soodsa õppelennuki spetsiaalseks droonikütiks. Selleks pole vaja ehitada täiesti uut lennumasinat, vaid varustada olemasolev lennuk nutika sihtimistehnoloogia ja sobiva relvastusega. Ent kas sellest piisab, et astuda vastu ka Venemaa järjest kiirematele ja ohtlikumatele droonidele? Uku Jürjendal läheb 2 nädala pärast Unibet Areenal vastamisi Saksa nokaudimasinaga. Sel kuul Unibet Areenal toimuvad The Clash 5 võitlusõhtu kaardile kuulub 16 matši boksis, kickboksis, taipoksis ja maas. Peamatšis läheb Eesti raskekaallane Uku Jürjendal vastamisi Saksamaa võitleja Robin Otsiga 9-1-1. Prints Harry pihtis rängast vaimsest kriisist pärast Suurbritanniast lahkumist, olin kodus kasutu. Sussexi hertsog prints Harry tunnistas avalikult, et langes pärast 7 aastat tagasi Kanadasse kolimist ligi 8 nädalaks sügavasse depressiooni. Kuninglikust meediakärast ja pingetest pääsemine tõi kaasa ootamatu reaktsiooni, keha kohanes kroonilise stressi kadumisega kurnava langusega. Austunnistus, Kirdi film rebis lahti piiroja vanad haavad. Pärnu Apollo kinosaali kogunes reede õhtul publik, kes oli suuresti sporditaustaga, treenerid, harrastajad, endised tipud. Teiste hulgas eelmisel kümnendil puutsad Varna riputanud jalkaes Raio Piiroja ja korvpallilegend Gert Kullamäe. Magnus Kirt, tagasitulek pole järjekordne esilinastus, vaid kohtumine filmi peakangelasega. Sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud odaviskaja Magnus Kirdi püüdlused ihaldatud olümpiakulla järele kõnetab igaüht, kes oma elu spordile pühendudes vigastuste küüsi langenud ja pidanud nullist alustama. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled? Töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
1: Unerändur Leonhard Järvis oli nädal aega naise peale vihane, ta andis mu politseisse üles. Kas oled kunagi ärganud hommikul ja tundnud oma kallima vastu seletamatut viha? Mitte sellepärast, et ta oleks päriselt midagi teinud, vaid hoopis seetõttu, et ta käitus sinu unenäos nagu tõeline reetur. Puuduta mind külaline, unerändur Leonhard Järvis tunnistab, et tema suutis oma abikaasa peale lausa terve nädala pahane olla. Ja seda täiesti süütu naise teadmata. Adolf Hitler kui Ukrainale kallale tungi õigustaja. Viimase aja üks veidramaid ja enim kõneldud intervjuusid leidis aset Ameerika teleajakirjaniku Tucker Carlsoni ja Briti endise kabinetiliikme ja parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi vahel. Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga varem intervjuu teinud Carlson on tuntud oma Vene sõbralikkuse ja Ukraina vaenulikkuse poolest, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. Kolme võistluspäeva ja kuue väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi, silmasisene melanoom. Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muud kui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Andres Kaarman, sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte. Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarman. Keegi ei taha noori enam ise välja õpetada. Värskelt eriala lõpetanud jäävad tööturul ukse taha.

Noored seisavad tihti silmitsi olukorraga, kus tööle saamiseks nõutakse varasemat kogemust, mille omandamiseks on aga vaja esimest töökohta. Nii tekib nõiaring, kust on keeruline välja murda isegi kõrghariduse ja praktikakogemuse olemasolul. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Endise prints Andrew Kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Karis, kõrvalejäetuna on raske teiste sõnumeid esitada. Esmaspäeval oma ametikoha Ülle Madisele loovutav president Alar Karis rääkis usutluses ERR-ile, et Riigikogu võiks seadusi vastu võttes mõelda rohkem nende laiemale mõjule ning kutsus laiendama riigipea välispoliitilist rolli sellega, et president hakkaks Eestit esindama NATO tippkohtumistel. President tunnistas, et oli välispoliitika kujundamisest kõrvale jäetud. Raju juubeliüritus, kas teniste alistab peamatšis endise UFC võitleja? Kuidas läheb teistel eestlastel? Täna toimub Tondiraba spordikeskuses Baltikumi suurim võitlusõhtu Evekon Raju 20. Peamatšis läheb Kristjan Tõniste vastamisi 41-aastase mehhiklase Rodrigo Vargasega, kes on neli korda astunud puuriga maa tipsarjas UFC. MN kalendrisse pääsenud Ralli Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli ME-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Stjuardessid olid näost valged. Jesper Parve koges lennul hädaolukorda. Talveperioodite Hispaanias elav ettevõtja ja sisulooja Jesper Parve jagas sotsiaalmeedias vahetuid muljeid ärevast olukorrast reisilennukis. Parve kirjeldas Valencia ja Frankfurdi vahelisel lennul kogetud sõnadega, tõusis ja siis hakkas allapoole tulema. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsuse kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Karl Kermes, suhtest lahkumine nõuab suurt julgust. Teatriprodutsent Karl Kermes rääkis saates Hommikanuga, et abielulahutus mõjus talle rängalt ja ta otsustas oma suhteloo lavale tuua. Kermese sõnul saab suhte päästa vaid juhul, kui mõlemad pooled seda tahavad ning sageli on ka suhtest väljumine suur julgustükk.

0: Juhuslik Endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Emma Melis aktas mahtus judo mil esikümnesse. Treener, võistluse tase oli läbiaegade kõrgeim. Bakuus toimuvatel judo maailmameistrivõistluste viimasel võistluspäeval astusid tatamile raskekaallased. Eesti koondist esindanud Emma Melis aktas plus 78 kg saavutas 9. koha, näidates maailma tippude vastu sitket ja võitluslikku esitust ning kinnitades oma kuuluvust raskekaalu tuleviku lootuste hulka. Aktas on läbiaja kõige edukam Eesti naisjudoka. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku on asju, mida pole päriselus juhtunud. Saates Hommik Anuga külas käinud Mihkel Raua sõnul on mängufilmis Mustapori näkku palju sellist, mida tegelikult juhtunud pole. Tema sõnul vajab film draamat ja konflikti, kuid see sobivad siiski ka noortele, kuna seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Need igapäevased pisiasjad lõhuvad suhet sama rängalt kui truudusetus. Igapäevane tähelepanematus, salajased kontaktid ja emotsionaalse läheduse suunamine väljapoole võivad partnerile tekitada sama sügavat haiget kui füüsiline truudusetus. Briti tuntud suhteekspert ja kolumnist Rassi Cox toonitab, et usaldus mureneb sageli just pisiasjade tõttu. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini kui algul arvasin. Coop Eesti keskviistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüppermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. 1691. sõjapäev Ukrainas, Burnham kinnitas Trumpi öeldu järel Zelenskõile täielikku solidaarsust. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1691. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Foto, Dorothe Guenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ER. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb kaheks. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremini.

maks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Tartu tänavatel liikuvad seksuaalkurjategijad ajavad endise kaasvangi marru, üks läks hommikul välja ja tuli alles öösel tagasi. Tartu avavanglast käib iga päev linnatänavatel ja tööl 9 seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud inimest. Elu24-le avas vanglaelu Telgitaguseid seal ligi 2 aastat veetnud endine kinnipeetav, kelle sõnul koheldi mõnda seksuaalkuritegude eest karistatud kaasvangi teistest leebemalt. Üks neist läks nii ülbeks, et sõimas mind kõikide teiste ees, ütles, et taob mind ära, meenutas mees. Veelgi enam teeb talle muret see, mis toimub siis, kui need kinnipeetavad vanglaväravast välja astuvad ja pahaaimamatute linnaelanike sekka sulanduvad. Tartu vangla selgitas, kui vabalt nad tegelikult liikuda saavad ja kuidas neil silma peal hoitakse. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. 3 päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? TikToker Helena Marisik kokkupuutest bussipoisiga, ta soovitas OnlyFansi minna ja teadis isiklikke detaile mu elust. Videopodcastis teema. Käis külas sotsiaalmeedias laineid lööv Helena Marisik ehk lohkelegend. Muu hulgas tuli jutuks aastaid ühistranspordis noori naisi ahistanud bussipois, kellega sisuloojal samuti negatiivseid kogemusi on. USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi otsusest tühistada Venemaa kütuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ajal, mil Vene režiimi juht Vladimir Putin ründab tsiviilobjekte Ukrainas, puudub igasugune loogika, ütles Trumpi esimesel ametiajal Ühendriikide asepresidendi ametis olnud Mike Pence, kelle sõnul on see ühtlasi senaator Lindsey Grahami pärandi reetmine. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Jaanus Järs, kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul, siis vaene õpetaja. Hea on elu meie maal. Varsti hakkan saama pensioni. Juttu peaksin alustama siiski kaugemalt. Kõigepealt olin lapstööjõud sovhoosipõllul. Kui teine väike ori kõrvalvaol tüdis ja põgenes, rohisin ka tema peedirea lõpuni. Turuvarblase 3 päeva ümbrikupalga eest ostsin endale grammofoni. Heliajakirja Krugosor venekeelseid laule mäletan siiamaani. Dokumentides see ei kajastu. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb juba täna pühapäeval. Vabariiklased on Fort Hoodi tulistaja otseülekandes hukkamise vastu. USA kaitseministeerium plaanib näidata detsembris toimuva hukkamise otseülekannet, kuid idee

0: See on tekitanud vastuseisu nii vabariiklastes kui ka usuliidrites ja ÜRO-s. Surmanuhtluse asjatundjate sõnul pole teada ühtegi varasemat juhtumit, kus seaduslik hukkamine oleks avalikkusele otse üle kantud. Ma ei ole lapsevanema rolli jõudmisega hiljaks jäämas. ERR-i saatejuht Erle Loonurm räägib avameelselt emaks saamisest. ERR-i kultuuritoimetuse juht Jaop. Saatejuht Erle Loonurm räägib ajakirjale Kroonika, et emaks saamine pole praegu temal päevakorras. Kuigi 40. sünnipäev pole enam kaugel, ei tunne ta, et peaks lapse saamisega kiirustama. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui veerandi võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Kasemets pani Big Bang Kalevi vastu püsti viskekontserdi ja aitas Ventspilsi võidule. Eesti-Läti korvpalliliigas oli laupäeval 4 kohtumist, millest 3 osalesid Eesti klubid. Big Bang Kalev kaotas kodusaalis Ventspilsile 73-86, Läti klubi ridades oli üle platsi mees Kristen Kasemets 23 punktiga. Kõige suurem üllatus lõhkes suvepealinnas, kus Pärnu kaotas 70-75 Keila korvpalliklubile. Mikal USA-Venemaa diislidiilist, diktaatoritega lepped on teepõrgusse. Eesti peaminister Kristen Michal, Reformierakond, kritiseeris teravalt USA otsust Venemaaga diislileppe sõlmida. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul ajendas USA president Donald Trumpi Venemaaga diislikokkulepet sõlmima peagi toimuvad vahevalimised. Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatud pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henry Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit, suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. 8 tundi pole kivisse raiutud. Mis juhtub, kui hakkad magama rohkem nagu kütid korilased? BBC endine ja praegune vabakutseline teadus- ja psühholoogiaajakirjanik Amanda Rukeri kirjutab, kuidas küttide korilaste kogukonnad annavad harukordse võimaluse heita pilk sellele, kuidas inimliik õppis hästi magama. Siin on neilt mõned nipid, mida saame enda elus rakendada. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbyhi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Jüri Toomepuu, avalik hukkamine on terroristi unistus, mille USA täidab. USA president Donald Trump on heaks kiitnud endise sõjaväemajori Nidal Malik Hasani surmaotsuse täideviimise mahalaskmise teel. Kas tegemist on õigusemõistmise ajaloolise hetkega, hoiatusega terroristidele või tagasipöördumisega aega, mil riiklikus tapmises tehti avalik vaatemäng? Putin appi tanklahinda langetama. Trump kuulutas välja Vene diisli suurleppe. USA president Donald

Trump teatas pärast telefonivestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et Venemaa on nõustunud tarnima USA turule ja maailmaturule miljoneid tonne diislikütust. Kreml kinnitas väidet, kuid ei rääkinud konkreetsetest kogustest. Tarvastu mees taaslavastas Johannes Pääsukese ajaloolise foto enda ehitatud puidust jalgrattaga. 114 aastat tagasi jäädvustas Johannes Pääsuke Tarvastu kandis poisi, kes seisis oma valmistatud jalgratta kõrval. Nüüd on ajalooline foto saanud tänapäevase vaste, poiss on teine, jalgrattas uus ja fotograafki teine. Ent mõlemad rattad on oma kätega tehtud, mõlemad mehed seotud Tarvastu kandiga ning fotograafe ühendab perekondlik side. Kononchuk aitas Rostoki Saksamaal suure võiduni, Trell ja Neptunas vandusid teisel poolajal alla Rittasele. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas kaotas Leedu kõrgliigas Vilniuse Rittasele 77-86, Trell oli oma meeskonna üks resultatiivsemaid. Saksamaa kõrgliigas võitis Artur Kononchuki tööandja Rostok 101-62 Wurzburgi. Herem arutas Ukrainas droonikaitset ja Balti kaitsevööndi arendamist. Kaitseminister Martin Herem arutas Ukrainas president Volodõmõr Zelenskõi ja teiste Ukraina juhtidega sõjalise abi jätkamist, droonikoostööd ning Ukraina kogemuste kasutamist Balti kaitsevööndi ja tsiviiltaristu kaitse arendamisel. Just see saar on oktoobri.

0: Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg.
1: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
0: Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on tänasest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Õppimiskohustuse täitmiseks välisriigi veebiõppest ei piisa. Eestis elav õppimiskohustusega noor peab käima Eesti koolis või osalema koolipidaja korraldatud õppes ning seda kohustust ei saa täita välisriigi koolis või veebiõppes osalemisega, leiab Haridusministeerium, sest muidu poleks omavalitsustel võimalik kontrollida, kas ja millises mahus õpilane tegelikult õpib. Vaata Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmandat päeva, kas tuleb jälle mõni rekord. Täna algab Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjoni kolmas päev. Eilne tõi Jaan Elkeni juhikabiini näol vägeva müügirekordi 205 000 euroga. Kokku müüdi teoseid 786 400 euro väärtuses, mida on juba oluliselt rohkem kui Kunstnike Liidult välja petetud 700 000. Eesti inimesed toetasid oksjonil kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. See, mida paljud naised iga hinna eest vältida püüavad, on nahale hoopis kasulik. Kui mõtled higisele nahale, tulevad sulle ilmselt esimesena pähe ummistunud poorid, vistrikud ja ebameeldiv läige. Tegelikult ei ole higistamine nahale sugugi halb. Vastupidi, ekspertide sõnul on sellel mitmeid üllatavaid kasulikke omadusi. Juhuslik endel näitas üht kaduvat taimeliiki, seda mindigi otsima. Kas üks täiesti tavaline Instagrami foto võib viia olulise teadusavastuseni? Just sellise võimaluse avas botaanikutele Kolumbias tehtud pilt, millel oli midagi, mis tähelepanelikule teadlasele kohe silma hakkas. Järgnenud uurimistöö viis rahvusvahelise meeskonna Lõuna-Ameerika veekogudele, kus otsingud ähvardasid korduvalt luhtuda. Ent põneva avastusloo taga peitub ka tõsine mure, mis puudutab ühe erakordse taime tulevikku. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Teatud ravimi tarvitamise ajal ei tohiks maiustusi süüa. Soome väljaanne Iltalehti kirjutab värskest teadusuuringust, mille tulemused annavad magusasõpradele põhjust ettevaatlik olla. Nimelt võib kommide, šokolaadi ja teiste suhkrurikaste maiustuste söömine teatud ravimite tarvitamise ajal teha soolestikule rohkem kahju kui seni arvatud. Teadlased avastasid ka murettekitava seose suhkru tarbimise ja põletikuliste seisunditega seotud bakterite vohamise vahel. Neandertallaste muidu kiviseks peetud maailma tagant avanes midagi hoopis pehmemat. Kui mõtleme neandertallaste tööriistadele, tuleb

Vad esmalt pähe kivikirved, kraabitsad ja terad. Uus leid Hispaaniast vihjab aga maailmale, mis oli tõenäoliselt palju puidusem, kui arheoloogilised väljakaevamised tavaliselt näitavad. Teadlased leidsid jälgi odadest, anumatest, ehitusdetailidest ja isegi nuiataolisest esemest, mis pärinevad kümnete tuhandete aastate tagant. Puit oli kergesti töödeldav ja mitmekülgne, kuid erinevalt kivist kaob see enamasti aja jooksul peaaegu jäljetult. Kas meie ettekujutus neandertallastest on olnud lihtsalt liiga kivine? Popkunstimuuseumis saab näha säravat David Bowiet. Üleeile avati Poko kunstimuuseumis Jaapani fotograafi Masayoshi Sukita isikunäitus Bowiet Sukita. Esmakordselt Eestis eksponeeritav näitus koosneb enam kui 100 fotost, mis jäädvustavad David Bowie ja Sukita 4 aastakümmet kestnud loomingulist partnerlust. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Nii täpselt ja hea stiiliga kirjutatud raamatud pole ammu lugenud. Juhtusin kusagilt lugema, et Henri Poincart 1854-1912 oli viimane teadlane, kes oli ekspert kõigil teadusaladel. Saadik minevikust, vanast Kreekast, kus kõik teadused veel koos püsisid, isegi sedavõrd, et ka tänapäeva mõistes mitteteadused polnud veel mitteteadused. Rainer Rohtla, Prisma kauplused jõuavad kasumisse kiiremini, kui algul arvasin. Coop Eesti keskviistu juhatuse esimees Rainer Rohtla usub, et Prismalt ülevõetud hüppermarketid jõuavad kasumisse kiiremini, kui ta algul lootis, ning et 2028. aastaks ületab Coopi turuosa 30%. Laste sõnum presidendi paarile oli lihtne, nüüd on aeg elada jälle oma elu. Saates Hommikanuga ei suutnud ametist lahkuv presidendipaar Alar ja Sirje Karis pisaraid tagasi hoida, kui saatejuht tabas neid ootamatu ja liigutava üllatusega. Ekraanile ilmusid nende oma lapsed Kristjan, Kirstin ja Martin, kes edastasid vanematele videosillana oma südamlikud soovid uueks ja vabamaks alguseks. Ohoo, üüberkallile Adobe tarkvarale tekkisid tasuta kloonid ja see kõik näib seaduslik. Mis juhtuks, kui kalli kuutasuga professionaalse tarkvara saaks asendada tasuta programmiga, mille loomisel on suurema osa tööst ära teinud tehisaru? Üks Ameerika tarkvaraarendaja otsustas selle järele proovida ning võttis ette ülesande, mis oleks veel mõni aasta tagasi nõudnud tervet programmeerijate meeskonda. Tulemuseks on 7 avatud lähtekoodiga loomerakendust, mille kasutamine pakub ühtaegu nii üllatusi kui ka parajat peavalu. Kuid kas tegemist on pelgalt tehnoloogilise eksperimendi või millegagi, mis võiks kõigutada kogu tasulise tarkvara turgu? Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud?
2: Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad koduostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamus kinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Küürvaal leinas oma surnud last päevi. Küürvaalaema ei ujunud minema, kuigi tema poeg oli surnud. Ta jäi tema kõrvale, pöördus tagasi merepõhja juurde ja hoidis surnud poega veel tundide, võib-olla päevade kaupa enda lähedal. Inimese pilgule näeb see välja nagu lein, kuid teadlane peab sellise sõnaga ettevaatlik olema. Kindel on vaid see, et ema ja poja vaheline side ei kadunud samal hetkel, kui elu lõppes. Kas ookeani hiiglased võivad kaotust kogeda viisil, mis on meile palju tuttavam, kui oleme seni julgenud arvata? Kala- ja piimatooted paiknesid kõrvuti. Toidumaailma endine töötaja kritiseerib laoruumis osturalli ajal nähtud, peta rikkumist ei tuvastanud. Osturalli on kaubamaja sooduskampaania, mis leiab aset igal kevadel ja sügisel. Hetkel on kampaania kestmas selle nädala lõpuni. Elu 24 toimetusele kirjutas eelmise kahe osturalli ajal Tallinna kaubamaja toidumaailmas töötanud mees, kes väidab, et märkas puudusi kauba ladustamise korras. Peta on meie kaupluses teostanud regulaarseid kontrollkäike ning nende käigus ei ole tuvastatud toiduohutusega seotud puudusi, kinnitab toidumaailma toidukaubanduse juht Igor Krutkin. Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad ei Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, ei Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja ei partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Kunstnike liidu toetusoksjon tegi rekordi, Eesti inimesed toetasid kunsti 2,3 miljoni euroga. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjon lõppes kogusummaga 2,3

miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksjonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemis tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Vaata, mis toimus linna glamuurseimal õhtusöögil ja mis on Eesti kokkade tegelik salarelv laia maailma ees. Maailma prestiižseimal kokandusvõistlusel pokkuse teoor riigi esindamine nõuab absoluutset pühendumist, kirurgilist täpsust ja külma närvi. Üleeile kogunesid gastronoomiasõbrad restorani Mekk erakordsele õhtusöögile Modern Baltic Gastronomy, et tähistada Balti kokkade koostööd ja toetada Eesti tiimi teekonda. Leslie Laasner, olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik otsider, sest mul on kõik liiga hästi. Sel nädalal uue albumi avaldanud Leslie Laasner ütles intervjuusarjas ID, et vaatamata pikaaegsele reklaamitöö kogemusele ei suuda ta hakata enda loomingule udupeent turunduskampaaniat tegema, kuna see ei lähe kokku sellega, miks ta muusikat teeb. Judas Priesti bassimees lahkub pärast 56 aastat bändist, olen pereelu unarusse jätnud. Briti hevilegendi Judas Priesti kõige pikaajalisem liige, basskitarrist Jan Hill nimetab lahkumise põhjustena süvenevat artriiti, muid terviseprobleeme ning asjaolu, et ta on üle poole sajandi jooksul oma pereelu unarusse jätnud. Siiski osaleb Hill bändi peagi ilmuva albumi salvestamisel. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Eesti soovib eliülest sissesõidukeeldu Vene endistele sõduritele. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venemaa kodanikele viisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemaalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti soovib keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venemaa relvajõududes teeninud endistel sõduritel. Endise prints Andrew kallis Bentley on müügil peaaegu poole odavamalt. Briti endisele prints Andrewle, kellel väidetavalt on rahapuudus, kuulunud luksusauto Bentley on müügil Doncasteri automüügisalongis hinnaga 124 975 naela, 147 740 eurot, mis on peaaegu poole vähem sõiduki algsest 220 000 naelasest 259 600 eurot hinnast. Herem, Eesti peaks mõtlema kergete reaktiivhävitajate peale. Eesti peaks mõtlema selle peale, et hankida kergeid reaktiivlennukeid Venemaa uue põlvkonna kaugmaadroonide vastu, mis teevad praegu palju kahju Ukraina taristule, ütles visiidilt Kiievisse naasev kaitseminister Martin Herem, kes kohtus ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Kuulus Läti näitlejanna Via Artmane suri hullumajas ülimas vaesuses. Via Artmane tõusis vaesest ja vägivaldsest lapsepõlvest Läti üheks kuulsaimaks näitlejannaks, kuid tema eraelu kujunes valusaks vastandiks lavakuulsusele. Abielu vanema kolleegi Artur Stimidersiga algas surve ja ähvardustega ning jätkus armukadeduse, truudusetuse ja skandaalidega, mida näitlejanna aastaid avalikkuse eest varjas. Näitleja Erik Hermaküla murdis noorelt antud vannet, minu õuduseks oli ta päriselus veel ilusam, targem ja põnevam. Näitleja Erik Hermaküla oli kunagi veendunud, et enne 25. eluaastat naiste poole ei vaata, enne tuleb endast tubli inimene vormida. Mõtlesin, et kõigepealt tuleb ennast harida, tööd teha ja inimeseks saada, muigab Erik. Tema ellu tuli aga Lola Marin ning hoolikalt läbi mõeldud plaan kukkus kokku. Nüüd on noor näitleja 2 aastat abielus ja teab, et mõni kokkulepe väärib murdmist, mõni aga hoidmist. Pearaks kuut sorti kartulid ja desserdiks kuivatatud kartulipuding. Kui Peruud loetakse praegu üheks maailma paremaks gastronoomiliseks piirkonnaks, siis Arequipa on selle keskus, kirjutab Tiina Intal raamatus Päikesest põlenud. Rännates koos temaga Peru džunglites ja mägedes, Kariibi mere rannikul ja Kolumbia värvikirevates linnades, hakkab lugejal suuvägisi vett jooksma. Ripsik ja Cinnamon Kosmos kutsuvad kogu perefilmiga Lammas Saun ja farmielukas erilis

0: selle kinoelamusele. Ristsõna ajakiri Ripsik, Cinnamon Kosmos ja Atsme film tegid seda taas. Seekord ootas väikeseid ja suuri ristsõna ning filmisõpru ees üks eriti vahva kogupere kinoelamus, eriseans animafilmiga Lammas Haun ja Farmielukas. Kontrollime. Kas pool toidukorrast peab koosnema proteiinist? Ja kas vaktsiinid ikka tekitavad autismi? Kas pool toidukorrast peaks koosnema proteiinist? Mis värk nende vaktsiinidega ikkagi on? Igasugust valeinfot levib sotsiaalmeedias pidevalt. Tartu Ülikooli meediapädevuse spetsialist Gretel Juhan Soo ja perearst Piret Rospu selgitavad valeinfo tagamaid ning kummutavad levinud väärväited, mida ilmselt oled sotsiaalmeedias märganud. Väino Kaldoja rahaga Auve Tech tõi Tallinna lennujaama Euroopa esimese juhita sõiduteenuse. Eesti tehnoloogiafirma Auve Tech demonstreeris Tallinna lennujaamas oma autonoomset Mikka sõidukit, mis veab inimesi ilmapardal oleva turvaoperaatorita. Koostöös Magnetic Mroga toimiv teenus on esimene omataoline Euroopas. Neid meeskondi lahutab terve ookean. Manchester City nüpeldas võõrsil Liverpooli. Inglismaa jalgpalliliiga keskne mäng kujunes lõpuks nõnda ühepoolseks, et Liverpooli fännid said oma meeskonna peale pahaseks ja hakkasid lahkuma enne lõpuvilet. Põhjuseks kodustaadionil Anfieldil 0-3 allajäämine Manchester Citylle. Tagasivaade Karise presidendi ajale, valitsejate sülekoera temast ei saanud. President Alar Karis kuulutas ametiajal välja 517 seadust, kuid jättis 11 seadust välja kuulutamata. Ekspertide hinnangul ei olnud ta valitsusele pelgalt kummitempel ega president, kes võimukandjate soovidele tingimusteta kaasa noogutab.
1: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Saatse saabas 100 aasta tagasi muutus see aga ohtlikuks, põhjuseks üks tüli juba kolhoosiast. Geograaf Markus Puusep räägib meile saatse saapa loo. Omal ajal Eesti kaitseväelaskeväljana loodud piirkond kujunes pärast taasiseseisvumist omalaadseks peavaluks ja lõksuks seetõttu, et kohalik kolhoos oli omal ajal ühtäkki jonnima hakanud. Lina Sagro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

kolme korda lennu vanad ja hallid. Ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut. Udu, kummikuid ja minu naeru.

Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Reiki meister Maire Sirkel kirjeldab jahmatavaid kehaväliseid kogemusi, kui suudad karjuda nii, et kuuled oma häält, tuled tagasi. Maire Sirkel oli 30-aastane, kui koges midagi, mida nimetab tänaseni surmalähedaseks elamuseks. Ta tundis end kehast kõrgemal, liikus jalad ees läbi tunneli ja nägi selle lõpus valgust. Tagasitee juhatas tema sõnul kätte tundmatu mehehääl ning otsustaval hetkel karjus ta oma abikaasa nime. Üle veerand sajandi energiatööga tegelenud Reiki meister ja õpetaja Maire Sirkel räägib saates Puuduta mind, et tema kummalised kogemused algasid juba lapsepõlves. Üks kõige hirmutavamaid läbielamisi tabas teda aga täiskasvanuna väga raskel eluperioodil. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Trump kaotas eile Zelenskõit siunates närvid, kuid ühes asjas on tal õigus. USA president kaotas eile närvid, vastates küsimustele oma otsus.

0: kohta leevendada Venemaale naftatoodete müügisanktsioone ning teatas, et Ukraina rahval oleks aeg leida uus president, kes on valmis Venemaaga kokku leppima. Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitriev kuulutas selle avalduse napi tunni möödudes ajalooliseks ja märgiliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Viimast vastust ma juba praktiliselt karjusin. Ter Brock pääses napilt petturite küüsist. Hirm, paanika ja õõvastav teadmine, et kogu elutöö võib ühe hetkega haihtuda. Tuntud Ter Brock sattus uskumatult osavalt tegutsenud petturite küüsi ning oli vaid mõne sammu kaugusel võimalikust rahalisest katastroofist. Kõige jahmatavam on aga see, et naine oli seni veendunud, et temaga midagi sellist kunagi juhtuda ei saa. Nädala lood, võlgades äri 160 töötajat, istub kodus teadmatuses, võltsarve tõmbas riigiraha Hispaaniasse. Lõppeva nädala olulisemate lugude hulka jõudsid vastuolu rohkem kui miljoni euro suuruse võlaga ettevõttes, pettuse küüsi langenud riigiasutus ja restoranjäriga kõrbenud IT-ettevõtja. Väidetav laim, Vootele Päi käib Katrin Lustiga kohut. Endine siseministri nõunik Vootele Päi on kaevanud kohtusse Katrin Lusti pildil ja AS Postimees Grupi seoses tema kohta Kuuuurija portaalis avaldatud artiklitega, kus esitatakse väiteid, et Päi olla vana aasta õhtul Tartus baaris ebameeldivalt käitunud ning olnud purjus, kohus langetab otsuse oktoobris. Eliplaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Veel hiljuti käis siin suur mürgel. Tartlane on oma hoovi püsti pannud salapärase üriküla. Tartus Karlova rajoonis asuval Kuru tänaval asub ühes hoovis mitmeid väikseid majakesi, mille omanik on välja üürinud. Mina kutsun neid putkadeks, ütleb samal tänaval elav proua. Viimane suvi oli õnneks vaikne, aga varem oli siin lärmamist ja pidutsemist, nii et tuli mitu korda politseid kutsuda, meenutab ta varasemaid aegu. Pearaamatupidajad jõuavad 8000 eurose palgaga finantsjuhtidele järele. Eestis on 186 finantsjuhti ja 175 raamatupidamise tippspetsialisti, kelle deklareeritud brutokuupalk oli üle 8000 euro teises kvartalis. Kogu Eestis üle 8000 eurose palga saajatest moodustasid need kaks ametiala üle 4%. Saaremaa ralli võitnud Volver, pinge oli lõpuni välja, midagi ei tulnud lihtsalt. Karl Martin Volver ja Annika Sõna võitsid esmakordselt Saaremaa ralli, seda vaid 5,9-sekundilise eduga eelmisel aastal saarel triumfeerinud Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Leski ees. Tänavu rohkem sõiduaega rallikaks autoga saanud Volver oli juba enne Saaremaad kindlustanud Eesti meistritiitli. Abikaasale öeldi, et mul on jäänud elada vaid mõni kuu. Dirigent Janne Fridolini võitlus haruldase silmakasvajaga. Dirigent ja muusikaõpetaja Janne Fridolin tundis 8 aastat tagasi, et nägemist segab tükk silmas. Arsti juurde minnes sai ta kohe diagnoosi silmasisene melanoom. Haigus on toonud kaasa mitu tagasilööki, aga need ei ole suutnud temalt võtta elurõõmu. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. MM kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Ralli Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MM-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv.

rahv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Arvad, et oled lihtsalt töökas? Need märgid viitavad millelegi hoopis tõsisemale. Öeldakse, et mõned inimesed töötavad selleks, et elada, teised aga elavad selleks, et töötada. Tänapäeva kiires elutempos, kus kohustused kuhjuvad ja elukallidus muud kui kasvab, võib piirtöö ja eraelu vahel märkamatult hägustuda. Ühel hetkel avastad, et tööpäevad venivad üha pikemaks, vaba aega napib ning isegi puhkehetkedel keerlevad mõtted tegemata ülesannete ümber. Prantsusmaa kirjandusmaailma vallutas romaan, mille autorlust nüüd kahtluse alla seatakse. Prantsusmaal on müügiedetabelite tippu tõusnud ja mainekatele kirjandusauhindadele nomineeritud romaani suhtes üles kerkinud kahtlustused, et see on tehisaru abil loodud. Tekib küsimus, milline on kirjanduse ja kirjaniku tulevik. Premium liiga kursil Velko alistas rekordpubliku ees Elva. Koduse jalgpalli esiliiga 31. voorus alistas Tartu IK Velko 1017 pealtvaataja ees FC Elva. Võidukad olid ka Tallinna FC Levadia U21, FC Tallinn ja Viimsi ikka, kes teenisid vastavalt võidu Nõmme United U21, Tallinna Flora U21 ja ikk Tallinna Kalevi üle. Volver teenis Saaremaal ihaldatud trofee, Nõgene jäi võitu ihkama ning Enokil nappis enesekindlust. Saarema ralli võitnud Karl Martin Volver ja kaardilugeja Annika Sõna jõudsid viimase katse finishisse teadmisega, et kiviga pihta saanud tagarehv võis neilt esikoha röövida. Ometi piisas nende ajast, et edestada mulluseid võitjaid Joosep Ralf Nõgenet ja Aleks Leski 5,9 sekundiga. Kõige hullem oli see, kui kaua ta mulle näkku valetas. Üks leidis võõra naise juuksekarva oma voodist. Teine avastas mehe telefonist vestluse, mis oli kestnud kuid. Kolmas sai juhuslikult teada, et tema töölähetused polnud sugugi alati tööga seotud. Petmine võib tähendada üheöösuhet, paralleelset armulugu või aastaid kestnud topeltelu. 7 Eesti naist räägivad, kuidas nad tõe teada said, miks mõned neist otsustasid lahkuda ja miks teised jäid. Eesti kunst päästis kunstnikud. Aga kes päästab kunsti? Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjon, mis sai alguse ligi 700 000 euro suurusest pettusekahjust, lõppes Eesti kunstituru ajaloolise rekordiga. 3 päevaga kujunes oksjoni kogutulemuseks rekordilised 2,3 miljonit eurot. Kardetud odavmüügi asemel sündisid hinnarekordid ning oksjoni suurimaks täheks kujunes paradoksaalsel kombel just kunstnik, kes oli selle korraldamise suhtes avalikult nördinud. Ent kas rahaline edu tähendab, et ka Eesti kultuuripärand võitis? Suurbritannia rängim tuumaannetus muutis miljonid liitrit piima kõlbmatuks. 2 päeva pärast seda, kui Inglismaa loodeosas asuv Vintskali tuumareaktor süttis, hakkasid ümbruskonna talunikud oma piima minema viskama. Lehmadel polnud küll midagi viga ja ka piim nägi välja täiesti tavaline. Ometigi sisaldas see radioaktiivset joodi, mis tõttu keelasid võimud selle müümise. Suurbritannia ajaloo rängim tuumaannetus mõjutas seega otseselt inimeste söögilauda. Vikatimees vene teadlasele ei halastanud, aga surmamõistetud Krista Piki jättis ellu. Eestis möllasid taas õpetajad ja Venemaal suri teadlane katku. Ent kas ikka just sel põhjusel? Kogu juhtumiga seotud info on kahtlane. Kui kopsukatk teadlasele ei halastanud, siis surmasüst seevastu andis ameeriklanna Krista Pikile armu. Komplekt on tagasi, 2-1 lahendus vallutab taas garderoobe. Mõista, mis see on, oleks nagu kleit, aga pole, on nagu pükstükk, aga pole mitte. Vastus, samast kangast stiililt sobivad pluus ja seelik või püksid, mis mõeldud koos kandmiseks. Teisisõnu komplekt, see vana tuttav, mida on nüüd jälle palju on näha. Mihkel Raud, filmis Mustapori näkku on asju, mida pole päriselus juhtunud. Saates Hommik Anuga külas käinud Mihkel Raua sõnul on mängufilmis Mustapori näkku palju sellist, mida tegelikult juhtunud pole. Tema sõnul vajab film draamat ja konflikti, kuid see sobivad siiski ka noortele, kuna seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. 3 korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras.

0: 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elu jooksul 3 korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Mis on Venemaal plaanis? Riigi kulud sõjategevusele kerkivad ligi 1/3 võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. 8 tundi pole kivisse raiutud. Mis juhtub, kui hakkad magama rohkem nagu kütid korilased? BBC endine ja praegune vabakutseline teadus- ja psühholoogiaajakirjanik Amanda Rukeri kirjutab, kuidas küttide korilaste kogukonnad annavad harukordse võimaluse heita pilk sellele, kuidas inimliik õppis hästi magama. Siin on neilt mõned nipid, mida saame enda elus rakendada. Rinnavähi seljatanud Anna, haigus muutis minu arusaama naiselikkusest ja iseendast. Otsisin naiselikust enda seest, sest sain aru, et rindade, nibude või muude organite olemasolu või puudumine ei määra, kes ma olen, ütleb rinnavähi läbi elanud Anna. Tema lugu tuletab rahvusvahelisel rinnavähi teadlikkuse kuul meelde enesehoole ja haiguse varajase avastamise elulist tähtsust. Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigas Leedu turneed kaotusega. Sel nädalavahetusel ilma 2 olulise ründejõuta mängiv käsipalli Balti liiga tiitlikaitsja Põlva Serviti pidi Leedus Klaipeda Dragunaselt vastu võtma 28-32 kaotuse. Serviti lõpetas avapoolaja küll 1-väravalise eduseisuga, kuid jäi teisel poolajal võõrustajate surve alla.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kõrb. Mees jookseb ümber oasi, teda ajab taga lõvi. Astub teine mees oasist välja, vaatab pisut toimuvat ja hõikab, hei mees, lõvi jõuab sulle kohe järgi. Oh, pole viga, mul on 2 ringi varuks.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas tugev vihm, sooja 8-9 kraadi, õhutemperatuur 8-11 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 7-12 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 2-10 kraadi. Harju maakond, tugev vihmasadu. Harju maakond, äike. Soome lahe lääneosa, ida- ja kirdetuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Eestluse hoidja Torontos Ellen Walter, kõige alus on kogukond. Toronto eestlaste kogukonna juht Ellen Walter rääkis Vikerraadios, et uue kultuurikeskuse ehitusele tõmbasid pidurit armsad pesukarud, kuid keskuse valmimiseks on vaja leida veel ka veidi üle 2 miljoni euro. Walteri sõnul on Toronto kesklinna kerkiva keskuse üks eesmärk ka Eesti julgeoleku tagamine. TikToker Helena Marisik kokkupuutest bussipoisiga, ta soovitas OnlyFansi minna ja teadis isiklikke detaile mu elust. Videopodcastis teema. Käis külas sotsiaalmeedias laineid lööv Helena Marisik ehk lohkelegend. Muu hulgas tuli jutuks aastaid ühistranspordis noori naisi ahistanud bussipoiss, kellega sisuloojal samuti negatiivseid kogemusi on. Andres Kaarman, sakslasele ja šveitslasele sobib, aga eestlasele mitte. Paradoksaalsel kombel peame me Eestis kõrgelt lugu Saksamaa tööstusest, Šveitsi majandusest ja Hollandi ettevõtluskeskkonnast, kuid suhtume tugevate eelarvamustega haridusteedesse, mis on nende riikide edu vundament, kirjutab parempoolsete juhatuse liige Andres Kaarman. Evelin Raudsepp, kollektiivne kujutlusvõime võiks olla vastupanuvahend. Eesti kaasaegse kunsti muuseumis ehk EKMIS avanes reedel rahvusvaheline rühmanäitus Meil on sõnadest maa. Kuraator Evelin Raudsepp läheneb tundlikule Lähis-Ida ja Palestiina temaatikale läbi kunstnike isiklike lugude ning mälestuste. Tallinna vanalinna kohvikud sätivad kruiisilaevade järgi isegi töögraafikuid. Kruiisituristide arv on eelmise aastaga võrreldes enam kui 1/2 võrra kasvanud, näitavad Tallinna sadama andmed. Kruiisituristid tõstavad oluliselt Tallinna vanalinna kohvikute käivet, mis sätivad laevade külastuste järgi isegi oma teenindajate töögraafikuid. Viljandi õpetaja Jana Söödor pälvis aasta klassijuhataja tiitli. Uskumatu! Ütles Viljandi paala.